0: Hej, här är Sala. Du lyssnar efter FNI.
1: Let me talk.

Rockor. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka 9. Og FM 8.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig av 4-0-0-6 så får jag vid till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Här var det här nytt arbetskläger. Vi är norskt om på att ha välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-

0: nutjvöra och i handeln och fråga. Vi säljer nu Alpha Games Lösner och laddar till minus 25% i avslutre av Atlon Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttjas till fråga och höjvuxvei 33 och hålls i halv.
1: Kyrve, einasta førska mineralvatnet.

0: Hef du en brukt en bil för 30.000 kronor och inte till där en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100.000 kronor och då vill vi fejen höra från där. Stöckarna gulv för Tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gläder oss att höra från där.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Du må, hever høvpunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle høna kjøftast, sette så i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, tofta jack 2, gulle veit.

0: Nuttjvöra och i handeln och fråga. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och leder 2-25% i avslottet av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttjas till fråga och höjvuxväg 3-3 och håll sig i halv.
1: Steipa Finale Radio och FM 8. Det är i andra kvall som kan nu utja. Av Vuchikur och Kai pressar samman att hårsfödlig finalen om Läckmansteipa. FM 8 är självande vi och upptakten blir långt klockan 18. Lorsta av FM 8. Tutt Bobas Radio.
2: Omrönsen samstar vi. Skåsson av Gudtjeck. Hälls färja bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Bärden. Klaxuga kommuner. Hästa kommuner. Höjlaren. Kristian Grötnån. Och Gulleklubbar.
1: Ja, yeah, Gulleklubbar.
2: Ja, yeah, kolla veit.
3: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
4: Søgnet av Nutsja av FM1.

Ja, det är en av de tjocka. Det är en av de tjocka.

0: Open by night, ja Thomas Damholse. Etter första dagen färmiga tillbån ända vid vi en ordentlig bräcke. Vi har helt sälja tumma till på alla dagen och 20% i avslutare är våra bästa köksmärsjö. Kommer till kvätte månaden 20 september från klockan 20 och helt till klockan 9. Thomas Damholse.
1: Hej, jag heter John Daniel. Sölumar, jag bidrar hem. Vårst du av att vi tar en höjland lista av fältköp som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vidar vi om vi finner ett match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bedre Høym.
0: Dunlopilla vikskifte og i Eichene. Frutja dagen og leier dagen hever Eiche vikjan av danska Dunlopilla-serferingenen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet har vi denne rikva og gavan tilpån og fantastiska arveleik.
2: Psst, vi tar velst verre største matrasser, vel?
0: Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopilla-prat, frutja dagen og leier dagen, vi bjør sjalvan jæsne kaffe og kakko. Eichene.
3: Så nästa lucka, FM8. Point.

Hallo Atomol og velkommen til FM 8 Live. Og jeg heter første sending av FM 8 Live til Tøndager Pointless i studio her av FM 8. Og hvis du vi okken av utvapnen og tok seg hei, jeg sitter jo ikke gjør på nå, så kan du faktisk også hoppe ned på stabet.fo og må løte bild for livestreamingen, Pointless streaming av FM 8 Live av være av på stabet.fo også. Så vi deler vi på stabet.fo og av FM 8 Live Hette tutt utvarp kvann frutja da fra 2011. Her vi teva en tånlokkare inne, bøgnløys, a spela nukkur lø, og ja, og isne, ut, hun har litt prat. Men aren alt det, så skal lukka presentera tann som kjemmer a spela det, at her vi altså Høyborg Torsjelsøtter, og jeg gleder meg som et smabad, til at ofta att man tar man sitter och arbetar vid sådana så tar man väl vara fyra gånger och att jag gör arbetsliga att han vill det och så att säga man har ju lust att snäcka ett tonlöst jag har på tost efter det här alltid men hesa sanns vik när jag lust att äga näga ett och det här gör det att jag äga spänter till dagsens sändning men Arne till och Arne vi får Höjborg in i studion ja men så får jag lycka att höra några tonar från sångkvinnen Billie Eilish där vi lär någon happier than ever Thank you.

0: Yes sir, hadde jeg Billie Eilish, vi lærte noen Happier Than Ever. Og vi tar færre at det jo, jeg vet ikke, det Joey Agon der? Nei, vent, det bare vi som har det. Ja, det vi inne av FM8 live, FM8 studio her I morgen, og det så sånn at jeg har finnet ikke en prominent gjest inne I studio I morgen. Og det ønsken under en to her på Tørselsetter. God morgen.
1: God morgen, og takk for at vi kunne komme. Og Rekul Petersen.
0: Ja, Rekul hun som han tar en stumme troubadouren. Og herfor, hun den rettelige og stumme troubadouren I morgen.
1: Og først, ja.
0: Nei, Rekul slipper Østle årene hvis hun også på hjertet til at jeg vet, skulle äta. Nei, Berg. Hvis jeg begynner til deg, du tror jeg spiller noen løp for dere, det en fyra. Jeg har begynt til å ha en fyra fem løp klar, men hvis vi begynner til deg, hva hvordan presenterer du til showen? Hvis dere spiller til, ja, Herborg, ok, hvor du? Hva du fra?
1: Ja, men jeg en havna kvinne, og det en syskjen av flott 25. Jeg har bodd de fleste årene I havn, og så tror jeg utsjon til å ha Bunner I 15 år, og så jeg gift, og jeg fyra døtter, og så synes jeg.
0: Og hva du, da hittet av handel om Spotify og lister, og hittet av utgaver av Townlodge, og jeg halte, jeg har rett og fylt vi I mine vaksne løyver, I alle fall denne kjem til Townlodge, så jeg vet ikke om det en rødt oppleving, og du kan rette meg til at det ikke øyelig ofte foiler I løyver nå. Hvordan altså til at jeg følte jeg knapplig, så får jeg fra at slett kjenne her på Klostrøtter for 5-6 år siden, kanskje et rundt ned. Nei, vi til 2016, og etter langt tiden, så det en 20 år siden. Men så knapplig jeg fra at jeg kjenne her på til at høyre til alle tøyene I utvarsene, og ute av strømmingene, og til festivalene og så. Det sånn bare jeg som ikke har følt noe av vi er den, eller følte du selv at det får fra at vi synder minnet til å være nek mor.
1: Nei, det får fra 0 til 100 alltid til at jeg ikke just er en 2019, så det skjei år så igjen som du sier først.
0: Oh, ja,
1: du skulle ikke ha rettet da.
0: Det rocklærer som han sier at jeg bor for nemlig ikke rettet rettere enn ettertjenestene.
1: Men jeg begynner I 2019, og ja, den første konserten, da var vi av Mackies, det var Terje Rasmussen, da bor jeg I Nølse. Så han lät mig komma och spela mina första konsert här. Och det check bara otroligt skönt. Alltså jag alltid tar man för ivrig att det är inte festlig och sånt nu. Ta akkurat som så vaknar jag. Så blir man vid Boeing Vidl, allt möjligt festivaler och allt möjligt. Det check öliga skönt. Ja, Niklas Heri säger han för vem med att han visste inte om några kvinnor här. Det gick inte så skönt att komma så när fram I följen. Så för att det och inte, jag kanske tar man faktiskt bara flänna efter. Jag ser inte fjol som text som I don't know.
0: Jag minns väl att jag först för hört ja alltså spinnväv I brusen och pizzabackar och sånt och alltså är det några väntingar och sanktens kom ut att börja vi som här var en så kan kännlig ut alltså så det och det så grejt märker du hooks sånt att sitta och skriva kvar fall så som du känner att du och sånt jag skulle säga att du är pizzabackar och sånt
1: men det har
0: Men det några vi att det månader och hur vi skriver sanger och hur vi framför det och då har vi en gåan enlag att låt beskriva och framföra sanger så att vi öll är vi alltså vi det är en sint öll vi är öll samman av paddeln eller framför mikrofonen och det är nog stort lätt. Vad är det också till att sanger vi att man skriver en sint att han har det för?
1: Ja men det är alltid fan eller kött det är av så skriver några som folk relaterar till och nämner några stör som te själv känna och kanske man vill känna sig attrusansen på en eller måta. Så jag har skrivit där ut från akkurst är från min egna löve men väl jag näck är så som jag har hört och vet från binteklubben och så att jag hör andra fortälja så gör jag så att mixa allt samman och gör det till en person och knall det ut där. Och tar jag sin tjej så är det väl jag vet inte, jag följer texten 200% och jag syns inte spännande några år, jag får in I sanchen och följer att jag I häntan och så tapplar ut om man äkta ganska ja
0: och hur ser så tar jag till som du själv säger, du inlivar dig I texten och här är det folk som Stant og lusta, synes jeg vi i Europa, og du færen fra at jeg fra noll til Leif, yeah. som du selv sier.
1: Yeah.
0: Altså, det Anskolen hemma det här som man ofta kallar imposter syndrom alltså så här, som överskar ofta känner oss att jag tar ifrån för att vara okänter till att känter eller kött och tar faktiskt fulla då att det är två imser personer alltså heter behöver pura nämnt att inte som jag till att knappt jag fulla att man är en mikrofon alltså
1: Jeg har alltid at jeg har alle tøyene haft meg selv og vi og i Øtland. Jeg får ikke inn og er en annen person. Jeg er det jeg. Og til akkurat som tenker det i livet, at det ikke Øtland som alltid så oleksualig og feit. Og da vet jeg sånn vel, og til det er helt ok. Men de som er glad, de er ordentlig glad. Og så er det at de mamma, det sier jeg ikke ofte av hvem jeg begynner at det som er så er sinter som jeg du skal fokusere på de som damer da. Og så kører jeg tannveiene, ikke Vi natten var okej runt ta det var en sort vad ska jag vill ha för ung kvinna ja? Inte bara ta om då i parentes att det går så till igen men och ta rycka jag effekt ung kvinna vi natten var okej och det var super jag mörkt att men jag får kött i rätt till alltså inte till dig som är det 40 plus är ju nog 24 och jag vill gärna kunna relatera till min egna text så att det är för att inte måste anta och när jag läxer eller alltså ta rycka jag du tar jag inte så Eller ennå få at jeg passer til en show og så kan man synge fra hjertan og fra bruka kroppen og alt det der. Ja.
0: Og jeg må bare si at jeg halte du gjør det godt.
1: Takk.
0: Det går det vel. Og jeg halte ikke at jeg får halte folk hen langt. Jeg halte at vi får at leie på i okker første le. Det blir så snart at Herberg kommer at Herberg kommer at synge.
1: Nå sier
0: han da. Nå sier han
1: da. Herberg og Torsje sier ikke.
0: Herberg og Torsje. Är det också. Du Herberg Torsjöld sätter. Herberg, du har släppt spela in för fem lö och vi får att ja, hon och hon är en true kvarter att säga att. Och vid vera live, ty att det är FM 8 live. Om du följer vi och hon har utvarsrasen så kanske du också säger hej. Alltså alltså jag som true ordar pen folk. Alltså, så kan du ens för innan på stav.mf och sucha där.
1: Man rattar sig upp.
0: Så vi det rösten ja på stav.mf och vi live streaming och här kan show and just en klick av du vill filcha vi bäj vi öron ejon. Annars så är det FM8 med det är FM8 live till och sätt. Och vi får höra att det första läge från Herborg Tarschildstötte. Herborg. Kat Elia.
1: Så till er, vi börjar vid en sinterfestlion. Det är det gammalt lite ross. Det kan du inte relatera till. Men det är det alltid någon som kan relatera till att det är en sån lustig som är. Så det är en kärlekslä som är packad in i sinterrois kan man säga. Det är tulljemarknaden och rötten hon. Så det är ordentligt rått och spännande till.
0: Jag har alltid passat till höjd lä någon hjälp.
1: Gammalt lite ross, jag tar för att höras nu.

0: tui betur han mutt gamla ross.
1: Jaha! Takk for det.
2: Wow.
1: Wow.
2: Jag har alltid känt hårt av rötten att det har jag alltid att det är som ett ungt fila hör på
1: ju för det
2: här. Och jag kan inte det rost shit för. Hey, var alltså jag huxar om den är hör Necrosen då någon och Necros texten och Lennon gammalt lite rost. Är det så snar att ta en sankring kommer ut eller att tänkte be framför han att öll daman öliga väl öll ordliga glär för han och så sitter jag med över ett vi hus och hookar back. Vilka signummer?
1: Nej, jag har alltid tagit igen. Nu har jag spalt dessa sankringen rättlig ofta till Nikva Vassler och så hört det säljer till Vassler när det står till att sänka. Säljer hvis det är ett sådant bra pär eller ett gott bra pär eller också hört. Tror jag att konan hon känner allt att det. Och Mauren han klarar så då är flänna sig inte vi. Men det är alltid konan som flänna mig till Essinja. Tror jag att det är Mauren som får hål som man säger. Men vi du gå vi tar lycka väl vi rönar bara att uppträda där sen det.
3: Nej, vi spelar på en sån.
1: Ha?
3: Tar du synke?
1: Ja.
3: Man ser ofta allt på.
1: Ja. Nej, det är öliga stått lite. Jag har öliga nog eja vid det här med sån norska för att vi inte har kunnat reagera till att era.
2: Mm.
1: Och till era, ja, det här känner det.
2: Alltså jag har alltid östnat att hvis man har en sindra kjoldsinsikt så är det östnat stått lite att ändå höra och en rött som kanske inte är så dominerande i förskontorna.
1: Mm.
2: Vi har ofta haft en av mannfolka rött, det ska just upp tjejen, men alltså, det är intressen är kanske övrigt till tjejer.
1: Yeah.
2: Här det är Lufestballade, här är inte något arbet, här är inte något eftertanke och i sangtexter ofta i förskontorna.
1: Ja.
2: Här är vi en känsla av. Jag har alltid stannat där ute i festliga slänon.
1: Ja, nämligen.
2: Men här är en öliga livlig nerv. Kjalt om texten kan vara fjaktor, stortligor. Yeah. Så är det alldeles galt öliga... Jag vet inte, det är öliga livligt och det är öliga äkta. Jag har alltid öliga inspirerande. Jag har lustat det i alla fall.
1: Det är lust.
2: Och jag känner att jag är väldigt öst och korsakt. Jag har blivit gifter i... Ja, tack för att jag är några år i sånt nu. Jag är 2 bud. Och det är vi att... Inte att det ska ärstå en läcka för ötlån här hemma, men jag har sitt nere och pissat nu en månad och så prövde jag
1: av. Oj.
2: Så att jag har inte hört på dem här. Så nu prövde jag till jag av. Så...
1: Jag plejer flätten efter och fortäller om Svemor. Hon finns ju mannen till att sitta nere och pissa. Men så tar han kommer vi till Rocco.
2: Yeah.
1: Så kanske gång berättar ni det. Ta en livran ordentliga löv. Han släpper sig hemma.
2: Ja, det är alltså så snart. Om man får helt förälskan i äta så kan man helt salärskan i uppfärdsmaskinen. Där känner man bara hemma i huset.
1: Yeah.
2: Det är inte...
1: det är alltså inte så, ja.
2: Och Herborg, du har givet tonlök ut sen 2019. Och jag också, kvart är det årsrutsen till att man synker så väl som du gjort och tar man har en lökare till att börja performa och till att ha också på hjärsta. Kvart är årsrutsen till att det inte är fyrr. Alltså, vad var det som...
1: Alltså, jag flyttade ju hem för nu 2016, men den ärliga årsöken är att jag körde ju trutsa sanger i 2012 och var och sanka en av dem eller två live och i beinleis och alla söker i utvärpnån. Men jag törde sig att man visste att jag att det är sådana ekdonaliga folk i förrjön och jag visste att jag får inte akkurat passa in och i mainstream, alltså jag är inte ordentliga stöjleren, tonika stöjleren i förrjön. Jag tog att så att jag hörde i Bölsson så vi sikna Jens Meyerna här. Det är så att vi kommer att synka att vasslen här och vi vet. Men det är inte att så tänka att det är så seriöst. Och jag tar inte ordentligt. Men så blev man fjörde, man blev 2 fjörde och så också jag vet du kvart. Alltså, hvis man ska göra det sådär nu. Och jag har en rikvi, jag skulle arbeta i köknen sommar 2018. Jag har alltid skrivit 4 sanger till sommaren. Och det var rangterapi. Jag kom ut som en annan person. Yeah. Och så var jag det här bara, vet du vad? Alltså, det är det som damat, det som inte damat, det är lustigt drank nu. Det är så dejligt lätt. Mm. Följ mig på Facebook eller lavera eller att veta. Man bara kommer fram till det här, det kommer ångar vi.
2: Och så det är en källsinsikten vi att inte läta tankarna till öron, styra sin äkten tankon och sin äkten löv,
1: ja.
2: Och jag blir nämna att vi är... Att det är som orsakar i hörsel så till morgon, men det är det som häst,
1: rötterna
2: färra. Men jag vill säga mot till att framföra. Så jag är ungan framför snäcka tant den gentle like det du just hint jag så mat som nok under men så tant det har kraut till krona för att last in i en scheman där som tät och inte ha kontakt inte ha en nästan rationell landsans som gör det att era syns att jo go kan det här
1: alltså
2: men så fan så till er sånt i mitten lucka här sommar eller tyska här man kastar att läsna efter borstur. Yeah. En människa efter borstur. Så det är väldigt gott. Hej Berg, jag har också lyckat att arm för att vi pratar om kanske att du har hotlat spelet lät sig att...
1: Ja, nu hoppar vi faktiskt. Alltså gammal sliter oss, han är vi nog så gammal. Men vi har ju, eller jag har senast när spelat med John Mogensen och Kim Narsen lö. Och jag har aldrig fått äga Kim Narsen lö. Bär för att jag var också tog vi, så för att attel mot äckna. Och till er en som är det, den gang där jag var lille. Han öle penis anker till Kim.
2: Vad heter er? Er FM8 Live. Vi ska lusra ut och svarska att det är som man kittlar så i öronen. Så är det FM8 Live. Vi sänder bönlös här ur akkurat studio av FM8. Och du kan stöna lusta och sutja sändigna om du först innan portal.fo. Hej, Berg. Joshua.
1: Tack.

0: Haskali.
1: Det tror jag rättligt fem kvarna utan att bara säga flätt alltså. Haskali jag dag jag var. Då jag husse Kim han synger den gang da vi var lille, den gang da jeg var lille.
2: Ja.
1: Den sang som hever nok snakk av en kjensle om hvis vi hittar vi vaksna i en etter okkar barnalivet, så hei barnalivet kanskje, hver barnalivet kanskje ærmarska bæg mot møllegar og mot til pengar og samtlagsvirskifter og anna familie. Men barna er jo av barnalivet, så er heimren av enda dyr.
2: Ja.
1: Da en er så høy tøllegar velger sang, så sånn, åh, det er et leie, jeg er vild, og jeg er spærlig, det er leie. Hva er det vi er sånne sangen som tøller til det?
2: Ja, men alltså texterna, alltså det är ju Kim skriver om en battoms jol, ta att det inte hade så näkt. Och alltså allt det där, han lyste så väckert och så till att ett av Ljås som om han näkt att tog in och blev brukt när jag hade en lokal butik, som man säger, pappen spalte biljard och mamman hon kritade köen för igen och sånt. Men han lyste som näkt påstift, som en god battommer, så att det inte hade näkt och att Jolla tror jag var kostaskaft vid en grein och alltså var men det var så att det handlar om det ska vara störst och 1000 gaver runt trän och det handlar om att vara samman som familj och det alltid är fantastiskt. Och jag hade faktiskt det var läckerst hvis vi kunde spola tojna åter till vi var ju inte mindre materialistisk och ja, det är inte låg 400 gaver runt trän men en för mamma pappa och en, alltså att det inte var så ja, men det kan jag snacka länge om.
1: Men det är näka vi salne människa höjdne. Alltså du människan som är handan tonlöjken och jag har alltid gett mig mest till att det är du spelar tonlöjk, att det är en ja, langtan efter människa kontakt, efter att vi är skärman, efter att vi inte hittar kvann annan upp och nyger, att man vill er och i ögonen skärman. Så jag har alltid lärt att du ser det året. Jag har också haft en dödsna som hon, vi snackar alltid om nu är det Baldonia, syskos Baldonia är nu i Vixflon och så är det det, hur ska han se på men hon spyr pappa, kunde vi fjärra? Alltså det är alltid känd battne som är fyra, så är det alltid vid åren aktiviteterna.
2: Yeah.
1: Och det är viktigt att mina sila som att henne inte är väldigt gammal bär jädda sig en
2: vidare.
1: Så ser hon också med stort lite och också på den här vägen att det är stort lite och hon att görs. Så det är ganska
2: man kan sko helt att lycka stort lite hvis det gör det också som inte kostar oss.
1: 100%. Jag hade hon läcker lojt ut
2: här.
1: Hon läcker mera ui för någon sån här vidtryck. Så det är ganska gärna amen.
2: Ja, det vill glömma sin som förälder.
1: Har du varit en spelar så alltid ett är högre att rätta mig om det här för det låter som att jag vet att danskan fuckat han inte tänkte hur är ung.
2: Alltså jag har lust att jag vet att så som John Morgensen och Kim Larsen så absolut ja jag älskar John Morgensen.
1: Du har en sin där så det är inte den jag lust att sälja till Sanchin till Inspart det ju utav danskan.
2: Ja.
1: Ta fan igen så känns det jag lust att jag vet att John Morgensen och två år ska någon i Danmark.
2: Ja.
1: If I had to sound someone chancellor.
2: Det är glad för du säger det är som min gen.
1: Slottet när jag gatte ut men det är den samma hook på den.
2: Ja. Och skriva jag jag får en känsla av att sitta och en brun på deka efter. Alltså, jag talar också om bodega, men det är en som, som Kim och John, det var bodega männa. Så det är förbindat att tar vi till, och det är myndigheterna som kommer upp i hötter, att jag sitter här och Karin syns och nej och sånt. Men, ja, jag vet inte, jag är glad för att du säger att det är till här i vila. Jag har alltid till en tog som är fantastisk att hålla sig. Och det bildar inte om man lyckas också upp efter. Och minner faktiskt att det finns eisen, ja.
1: Och det är ju inte för att säga att det är en färden tog jag. Det är mer för att säga att det är en känsla alltid. Ja. Alltså inte mer än att det är en kitsch tog jag privata utan att lösa någon. Så är det mer att ta er tåsa till och vi följer. Alltså inte att ta er det här spalt tånlök så har det skriva vi tog för eja att ta er tåsa vi omkring.
2: Ja.
1: Och ganska ofta är pop tånlök det ett eller annat till ofta öliga självreflekterande, öliga gott, öliga terapeutiskt. Men det kan också aktivera sinter som en mikrofon ut, alltså att man luftar sina tankar för jag släpper ut det. Ta följa texten i vår möjda som är en sån megafon. Det är alltid väldigt stort lite. Jag tror jag tog i attor.
2: Ja, dejligt. Ja. Alltså det är ja ja, jag skulle ju akkurat om henne och på henne.
1: Och nu är det så här vi tar till Oracle. Och to spela en Luisen gitarr show här Borg.
2: Kan sitta Paul.
1: Ja, go va. Go va.
2: Jag tror ju för så färg ut.
1: Låda, det är hasu så så if I should la be ni uta.
2: Nej, I believe you. Ja.
1: Jo, hur ser vi oss nu?
2: Bara du shit hion så gör det.
1: Blir det rätt ofta? Ja, nej, det är det. Det var jag en svår att bra. Alltså du spelar oss en liten show.
2: Ja.
1: Gitarr short, men är vad är det att du häver öle ofta en kvinna?

0: här vi gittar och klimpar själv. Så jag kontaktade Rekult, vi kännas från evangeliehusen. Här vi sjunker i samma gentekor. Och vi visste ju hon var eminent gitarrist, och jag minns hon var 11 år först för hon spalt för mig. Det låter som om man är ordentligt gammal. Är det katt i fyra år äldre än du också? Fem, tror jag. Men det kan mycket, Eva Vinko. Ja, Eva Vinko när vi är systrarna. Men Eva var bara blown away, minns det. Och han, det här snett är att han sanker till en och jag vill skriva. I minns han en, kjolt mig bara hört honom spela en av fyra. Så går hon. Och så var hon med mig, och Maggis, och hon häver en lärare effekt, och hon fär med nio. I början var jag ofta nervös när vi skulle gjuta. Och hon fär med rolliga. Hon är så ivertrivet rolig och till Axel Tankampen det ligger vi en sån om jag spelar. Han kan inte med skumpa till henne. Men till er den där effekten hon häver. Hon är dojlig. Och nu är det gumma och köpa att någon känner så här. Ja.
1: Är det här du siktar efter alla dina?
0: Atla.
2: Hon hoppar jag blir gumma.
1: Längt jag Atla nu. Vad är känslan vid att skulle du snacka om att vara nervös, att du var nervös för så är du inte på samma mata långkör när du ska spela nu?
0: Nej, alltså jag minns förut att vi skulle ta konserter och så man skulle upptäcka att ångte så blev det så där ussalig. Touch mot iron så blev det svimmel och så fick jag lite bjudgen och allt det där tv-skla upp i hejlet. Och så skulle man stanna paddeln och låta armen slappa i av. Nej, jag vet inte vad det är. Alltså, det är färdigt att säga, men jag blev inte nervös. Jag är också tjumta. Jag kan gott... Alltså, jag vet att jag ska spela sommarfestivalen och jag kan gott glömma det samma att jag ska spela där. Det var ett, oj ja, jag gläder mig, men jag är inte nervös. Tror jag att det är mina egna sanger och det är alltid kvillig ut och allt det samma.
2: Det är resten en process bara.
0: Ja. Och kanske inte sånt att vara nervös så kanske ska få att det här, men I don't know.
1: Men jag tycker att det är när vi är som alltid där vara nervös och alltid där vara spänt och att vara nervös så tycker vi är en sån känsla som uppständer i otryggliga eller inte ordentligt kvill i omkron. Att vara spänt där kan man gå kvill i det men man gläder sig till att släppa.
0: Ja, det är det. Det, jag vill säga att det är så här mixed, right? Men för exempel i det så är Jag är inte nervös så att det rister. Men jag vet att det är morgon och jag vet att Singer Herberg inte så gott som hon kan. Så tog jag det inte upp i helt, jag syns inte live. Jag plejer att säga nej till så tog jag morgon i nätet.
1: Du är inte den första som säger nej till det.
0: Nej, men jag är också värst för att... Ja, det är det. Och så må jag faktiskt tacka det vi att jag tog jag morgon och... Ja.
2: Sen är det.
0: Ja.
1: Och så är det bara happy att perfektionista kulturen han var en syndrom jag lagt upp när vi är vi att det här var mer som värst
0: så det är så dåligt
1: så där där jag kan få rum och plats till
0: jag får stoppa här först för du härskar i stund till
1: jag är glömd jag ska vända med från mikrofon med du vända men vi får höra har det varit ju utångstaden så får vi inte höra det trea lej för att det här är work.
0: Ja.
1: Kvart är du tre eller stod?
0: Vi har snackat också om att jag vill inte förstått att göra sånt där oseriöst. Det är så bort att säga att det är seriöst för mig. Men så är det inte fjärkot och sånt ganska. Men jag vill skriva Anna. Jag vill skriva en som heter Lantaplavan. Som jag skriver om en... Ja, det är ju egentligen relaterat till de som sitter på en stund och en gång går han här. Va? Tror jag att jag alltid har ett kämpeproblem med färgen och det är växande. Så jag skiljer inte ordentligt hur man ska klara lofta dem på en kramata. Så en ägde landa plavan och det jag ska är en samråd mittlen en plava en person och en politiker.
1: Spännande. Det är Sverige Hellborg. Hellborg. Jag har rätt alltid. Hellborg.

0: Thank you.
1: Jag har alltid skrivit bench om rötterna och morgon och så.
0: Okej.
1: Okay. Det gör ordentligt.
0: Och tack för det.
1: Tusen tack för det, att vi är här idag och tack för att det är så, ja, bärsäknar och här har talat så yttsta tungten. Det är vi verkligen glad för.
0: Tack för det.
1: Jag också tar vi där snack nu är snacka en syndrom om alltså John Morgensen och en Falka Salen som är tonlage och Anna och ta halt jag ofta vid som du också var syndrom ja vi kunde ha lindit till att Luis Jada alltså Jada synter spela där nyer och i Tutninja alltså Jada att näka fjak och att näka tvattlott och så där. Väl löst är nog han att ta en man ger Tesla Autology så har man en annan bäst ärkont till Östnia Gera Tesla Autology som landar planen är.
0: Mm.
1: Alltså det är ju ett rum för ett rum man har flätt samman man kan då skrata samman va
0: alltså
1: det är catcher oxygen till att to för sätta det nya att skriva landar planen alltså är den ner till orat vision alltså som du sa såna om det ett like också då.
0: Men det är, ja, alltså det är det ju, och det är ett problem som är växande, det är öllas särskilt att köra förbi Herbergen nu, köra förbi Steina till hon tog till yngre och yngre folk som gängar. Så också är riktigt lätt att säga, man har snackat om att lofta följt nu i, ja, allt det jag kan minnas, men jag vet inte hur det blir av. Och så är det att jag har det som personligt och mina familjer, att det är en som är strustnäck och stadväxt tröst, och här omgår det vidare till att lofta. Kvarst är åkon ett la person så det är hela personliga sanker som det skriver från hjärtan som man säger. Ja.
1: Och det är när vi att det är stort att det är motigt. Och det som jag ofta hux är att lustaren vid tonlösten lustiga tonlösten och lustaren åkt ut till att den är ställd konserter i chatter och östning så får man från flänna och hoppa och dansa till ganska lite ross ett la något som är okej.
0: Ja.
1: Men ta ett lums landaplavan som vi spalt. Det är som att här är unisont att folk skilja.
0: Ja.
1: Att nu lusar ut.
0: Mm.
1: Alltså nu stäcker jag flänna, nu lusar ut.
0: Ja, det är alltid här vi har sin intryck av att det är då vi alla lackar som bara fylltjar strömen och det fylltjar faktiskt bara min känslorna. Det är färre från hans ner till att man akkar som man femmar in i social att man sänker sort här. Men jag följer att ja, ta lust av det, ja. Mm. Det är vita ött som jag äger vita vid det här problem. Så.
1: Hur ser du att du så först in att skriva sanger? Du säger att du har ett sommar utvisning och artan och nyttjan här. Du skriver att jag fjör till sanger. Alltså, vad är det som tar du sett ner att skriva ett län? Vad är det som du sätter ner fyra gärna? Eller är det en känsla som du är spärsen som säger att jag måste ha det ut och sätta ner?
0: Det är rädliga, eller det är öliga imus, det kan du? Här ska jag
1: lägga.
0: Det är öliga imus, hattar sommare, ta vart ska hända, ta vart som man kan tända en kontakt och så var det bara, jag har alltid mörren som jag vill bara klicka och det är röpt jag en insås vid trim och tummen i mitteln. Jag är ännu inte sang, ännu inte sang, alla tog. Den är skidgård här på. Den är skidgård. Och så hankar jag ta en blivit till näka. Och så minns jag att det var Jens och Hosakar säger vi med, inte kvar näkaren att han väck, kvar du en av skuffa. Då sa du att du så satt när du skriver helt annan lä och du manglar ett C-stitch eller ett annat. Så för skuffna att det kan vara att du finner åker som. Så jag glömde det att lära. Åker det kommer ju upp satt. Ja. Men jag ängst att anker tröst jag on-knappen nu till att jag tog mig ordentligt gott att skriva ett lärbänt nu. Jag får inte, alltså det är inte att jag är inte här på ett nu. Så är det vi mer, alltså ta er ett om gott att kreera kläder och sånt och på ett nu är det samma. Så är det bara att jag huxar mig i sånne vid tankarna och sejmaskinerna och vakna till det. Och så får det vara så i sina graviker och så släknar det.
2: Och så skriver man sang till sejmaskinerna.
0: Nej, det var ju min. Och så är det också Anna som att det, så är det också Anna. Ah, nu gör jag detta. Tanlaken nu vill jag stöva över, men på en kan mata kommer inte allt in och i sängskrivare mot i akka nu. Det bästa steg är att göra det, och jag har köpt tog till affär med Kampenvåg, så sänder Västmanna. En samöl, gittar vi, och vara en tvärd er, så kommer jag nu ut oftast. Ja.
1: Det är nämligen fyra folk som kanske här tar först via på huxa sig i ett spår alltså här då nämligen att det är vi ungkurve alltså att sätta sig i ett avs ungkurve här man ger ett bestämt ting.
0: Ja, och du är inte bara när du ungar man ska diskutera vi närkrant du ska inte du vet du har bara till själva du kan ordla Men det kräver bara mer än några timmar. Det kräver att du är ute i timmar och har retreats, du vet, här, här man kan färra och vera och skriva sanger. Du tar man väck från ödlån som annars fyller.
1: Ja.
0: Ja. Men man kan retreats i förrigen. Ja, by the way.
1: Ja.
0: Ja, jag snackar och stannar om det här, men det är inte så länge.
1: Jag vet ju, kampförvåkning till Herborg i Västmanland här.
0: Ja, kom till nästa vikskifte så blir det här.
1: Det är också jag faktiskt har käft där. Retreat, nej, heter jag retreat, kampförvåkning till mig i Västmanland.
0: Ja, så får jag nu, jag kan gott låda för henne får jag nu.
1: Det här blir gott. Jo, vi färre, vi är vi färre att, nu är jag touch på rätt av sändningarna, så vi färre att höra och fjöra lä, var det vi är för sånt också. Sönnas allé. Så det är det fjorda och sönnas allé Arnvid Enta.
0: Absolut sönnas allé. Men för att råpa om att ni är ordentligt hörst.
1: Det är det glädje vi har en konfliktsky värst. Alltså är det här konfliktsky? Det här vet jag folk har hemma. Jag är ångkande och gemenar. Alltså jag är ångkande och gemenar livet torrar rätt om att vi tycker bara inne i studio samma vi med. Det är... Iver alla mina gränser som man ska.
0: Det är ju
1: Ja, det är gott. Alltså, jag teaches att vara mer utadvänt än jag är. Jag är ju ett pickligt småpa. Typ att jag tog sin till väl att prata. Alltså, jag teaches över sin det här. Hej på Grackle. Vi tar var hårst trutjär från Dabla Sanjif. Sen vi tycker ner i morgon. Och jag glömmer att höra den fjorda. Arvid, lycka. Ända vi en prat och tackar samman om. Och jag sänder att det kommer väl av er, så.
0: Yes.
1: Kat är det fjärde läget i det här locken?
0: Vi hade vi var nödla ända sen till festligt till att det är vikskifte.
1: Ja.
0: Och ja. Det är runt fem som är, det är runt alla följer. Tänkte att damen är som lejtar sig efter en man. Och jag omkyllde på att du är för Estrut,
1: ja?
0: Ja. Ja, och hon var snönt. Och det är vi hörst näck fyra, men...
1: Det är just nötens havn. Jag har hörst till det här som man ändrar. Hvis man
0: ja, nemlig. Jeg er enda i Norgeland, og er den i atle med her atle, men jeg ble gift i Norgeland.

0: Thank you.
1: Virkelig godt. Jeg vet ikke, det har jeg der, men det er teknikeren og redaksjonen som står og klapper og at han blir I ruten. Det jo rett om at, men jeg så heppen at tog under den undan meg, så det jo... Jag vet inte för det.
0: Han vill
1: köra mer. Nej, det är så att min rej tjocka kan få sin rätta kulör att det är. Hej Borg och ja. Alltså, jag också är vid ända som jag lukar tacka fyra. Hej Borg, det är kul till att det är verkligen dåligt att det är björknin. Björknin. Jo, björknin tycker jag att det är universitet. Det som händer är att vi börjar sådana sändningar som jag ser FM8 live till att man är så nervös och kan bluta till och jag var verkligen glad och trygg över att det var det första som kom in till att jag visste att så sättet av stämningen av sändningarna och det som jag inte ser härifrån. Det är nämligen att ha människor som älskar tandlag, älskar spela tandlag inne att spela tandlag för folk när jag har man. Det är alltid att det är vårt också i morgon.
0: Thank you. Thank you. Du gjorde det virkelig godt.
1: Takk, jeg har faktisk brukt høres, nei. Jeg har lært
0: det nå, når han skal komme inn, så du gjorde
1: det. Ja, det skal jo nye, da. Jeg skilte jo på at jeg har bare som 6 måneder.
0: Ja,
1: jeg glemmer navnet meg selv, Anna Kvendt, det aldri. Hej Berg och Rachel, tusen tack för att ni kom in I studio och kom här på FM8 Live. Och till tecknar hemma som också, vad är det för sändning till att akkurat här var spalt? Alltså, vad har vi misst? Det är FM8 Live och FM8. Och det är så här att FM8 Live är en bönlös sändning här till Höjre Tonelag från en tonelagare som spelar och synger bort här ur studion. Fra akkurat til tikkene. Og til fritja der, kvann fritja der, fra 20 til 11. Så til bare at skru av rasene, eller av posthal.fo, neste fritja der, klokken 20. Ja, men så så etter sammen med akkurat her av FM8 Live. Vi kører hvertfall til Ari ut, så til bare at tunne inn fritja der. Og sist for, Herborg og Rekkel, tusen takk for at du var med akkurat av FM8 Live. Takk for Og tid boar og öllar heima til kunn høyra sendingina I sin fulla lutje setni der á fm1.fo. Så det, så kunn tid fer inn her og lusta og hugsa. Ei, segir vel hattar.
0: Harska I muskje her.
1: Vi fer at enda vi einan sendje tja August Høyen og til vennane skina. Takk for det, FM8 Live atter, nasta, frutja der, klokkan, tutsjo.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leit at hun etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måneder. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Visst du att så kunde klockan på ett äste vinter och hur att vinna bäd ett luttlar och stora värskatlaner tempervinter och tre alla vinter och allt han hurrar ett la showturar vi mejer en tre turar runt om och vör och från hemstas av vidare blir allt helt så kunde klockan kunde klockan tofta jack 2 kunde vite.

Fresh Feather Shell Bandit Chan Norst. A Kalla Maxa Braid 8. Norst. Är du show mower? Vi är online och bor. Åtta nya marskar. Vi åpås. Ströjma filmar. Hicka fotbollte. Ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås. Fär du stöv och samband av sjövnån. Ring till åpås at 23213 eller vidja heimas yogara åpås.fo. Åpås. Samband og jødlom vekkre. Donlo Pilla vikskifte og i eitjene. Frutja deg inn og leier deg inn hever eitje vidjan av danska Donlo Pilla serfrensjonen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikva og gavan tilpån og fantastiska arveleik. Psst, vi tar velst verre største matrasser, vel? Kom fra vi at kjattla fyra til et Donlo Pilla prat, frutja deg inn og leier deg inn, vi bjør sjalvand jæsne kaffe og kakko. Eitjene.

0: Fra portalen nå. Nå sløysen kan bløye nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo
1: Boka en pakka innan klokkan 14 vid Kjeppmannahavn og tu hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetøyna stytt.
2: Steipa från Allradio och FM1. Det är ju andra kvall som kan nå utkja. Av Vuchigur och Kai pressar samman av torsfödlig finalen om Läckmansteipa. FM1 är självande vi och upptakten blir långt klockan 18. Lorsta av FM1. Tutt Bobbasradio.
3: Omrann sen samstar vi. Skåsson Live Gudtjeck. Hälls färja bästa urvalda sketchers. JFK. Just Goes. Bärden. Klaxuga kommuner. Ester kommuner. Höjleren. Kristian Grötnån. Och Gulleklubbar.
4: Ja, yeah, Gulleklubbar.
3: Ja, gode veit.
5: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.
2: Tør var tær nødt arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkken av gulvet av Norsk av Karla Magnus Arbeid 8, etter ring 6 6 6 6 6 Norsk.
6: Nødt vøra og i handel nødt fra Vi säljer nu Elfa Gömslösner och laddar 2-25% i avslutare av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till Fröa och Höjvöksväg 33 och hålls i Uihavn.
7: Högt här från Betjöheim. Att lade flytta också minne, ett lade större, vi kan hjälpa. Ring till mig av 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- til Betjeheim.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt ut. Bøyna vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofter Jack 2, Tofter, Gulle Void.
8: Klokkan 12, her tøyende av FM1.
9: Tre og tre volymer i Europaparlamenten krevja at fyrir djevas vi krynta drapet og vajen etter springkaron. Annars vil jeg tar ikkje takk onte vid nutjon EU-stole eller vikka om handelssamstarve. Limener i Europaparlamenten var sendt løkmanne Beine Johansen og landstørsmannen vid Ottaruds og Vennvalen Barja Stein Nilsen og et brev. Her tar vi så av stora storan om krynta drap i fyrjon. Brevet kommer samband vi kommande samlingarna om att ändå nödja lottökna i ES rannsakrar Atlanne Horizon. Och vi har kunnat häva vid Löknan, Bein Johansson och Beiner. Det här brevet som till det har finns. Går sig täka dit då?
10: Ja, det är nog så där så vi två av näckpröv. Prime som måste få en månlig grund att dra upp. Och stöd jag om någon är pura avbröjt. Vi tillskillar och tar rätten och vi tar att lägga knut att jag tillfångar vi tar vad vi har med något om bakom och här under östne teatret på grind och det är inte några som heter bra för att bröda på och på några som är smarta att man säger att det är sålder vi tar vad det är nöjst och tar nu rätt och vi tar att lägga knut och att tillfångar så det är en stöd vi är upprätt att sätta bra här i kemer.
9: Det är 33 att inklimmer ur till stora ES-tingen det är kanske inte så jävla stora parter av parlamentarikaren här.
10: Nå, jeg vil si at det jo nærkert sett, man kan si, nesten si at tilvildelig ES parlamentarikere som sender dette brevet inn, og vid fjokker vi kan, så har vi ikke finnet nærkert som et signal fra ES at grunnet drap er nærkert som til nærkert høy måned. Nå har vi nesten fra utdanningsmål ved fundet jo i Brussel, nå har vi vikna, og har vi også møtt vi Nei, for nåt har vi som er ganske i toppen av ES-skipene, og her i Grindadrap, ikke ble nevnt vi en år, så vi trykker ikke at det er noe som titler veldig at ES, at det er bare grav fra. Men det er grunn av, må jeg si, ja, til veldig under ES-parlamentarikeren som vi har kjent her til, og vi tar på oss en andre brøv, men det er bra at vi ikke har støv om noen til at dere har rett til at gagnet dere til fanns.
9: Bare Johansen, du nevner at landstorsmøveren i utlandsmålene har vært i Brussel og til samlinger i Hesvikene. Hver har arbeidet vi har fått bedre handelssamstand vi i ES i Løtene?
10: Ja, det er noe som man alle denne har vært at ja, avhaldene røyner arbeidet vi og ta kvar og fortsetter vi så langt som ja, inntil man har en kjemre mål og en affær. Selv skal jeg også møtes vi i Oslo von der Leyen nå måneder det inn i Grønlandet. Så det är bäst att man nu tar sig vid att man hittills vid ES-kipparna bäst att man men så är det också en annan ting som de studenter som har Horizon 2008 men det är också Erasmus Plus som är kämt att vara till större kakt för att utbygga kipparna det är också något som man tar upp och vittjer av hessens stinnon så ja, det är också en annan ting där man vill gärna få ett större samstarv.
9: Barja Hansen, jag får tacka dig för att du har stått där vi tjock ner för att det gott vikskifte.
10: Tack för det som var sådant.
9: Tack för det. Säg alltså, lök med vår bajder i Johannesen. Av årliga ivillighetstrådningarna av förska landgrunden var framviserad av Lutti att få av torsken med en ökna hus och framviserad stöver. Det här visar en utfrågning från Havsdånen. Havsdånen skriver att rannsökningskipet och Sverige har gjort årliga ivillighetstrådningarna av förska landgrunden i august. Av kanningsen var 200 trålhaltikken, og urslitene viser at toskastånden framvis vøykår. Sambar havstånden var sere lydig å få av toskje, og det meste var smave toskår. Husestånden framvis staurer, det var talen æsni her mest om små husstånd. Kanningsen viser æsni at lydig var å få av lanko, haftask og ørum botnisje. Nøgten av oppsøver om løytan sema som undanferen er, men nekka være at få av gullakse. Kalvasprakker var Øysnia Sutja, ans og veri hever sjænast og arne. Havstovan stafester Øysnia berger Toskru huysa var rettelig ræk saman vore vi ånder og er. Mea kanagar vustu at Toskruen hei etterberger kvidingsbrauer og imis krabbadjaur, men framvisas løyte til neppasilt i mea og noen. Arlo Ivelistrollingarna är en tygande parstra av arbeten till havsstånden och mätt om stövna till bottenfiska stånden kring färger. Ursläggen vi har brukt samman vid öron kanningon tar rådgivningar vid läten om fiskskapen kommande årene. Svartna parten gör för en rikve av olja och käk vid Estarvo i havn. Lökreglan boar i morgon från att omlöj mittlen 600 och 2000 liter av dieselolja för att käk. Ett av en samband vid att ett fiskeskip bunkra i hem. Det är inte grått kvittisloljan för att käk, men talan är en stora dolching och detta för samband lökreglerna att det här var stora båtvissar. Det är näka i omkvarvestovan omsidor, men talan är en stora sexsiffriga upphatt. Spårningen om hälsomist är aktuellor och Jens Arena har spurt landstorskvinnorna vid hälsomalen om detta malen. Detta drejer sig om hälsomisterna i Sore. Spårningen är så löjst kan landstorskvinnan gröja fråga kvar i Atlantens samgångan hever vid vuxande bitching av hälsomist och omvälning av apoteken i Sore. Att utvidga hölet till hälsomist är ett kommunal uppgave och bär i sitan till landstorskvinna och undanfärd landstorsfalk i hälsomalen har omrätt Mali och man ägna ett att färd hälsomist vid kommuner i Sore. Tessvärre ägdes Hartmann Niklasen landstorskvinna. Hon är sant vid borgarskjärnan i kommunen i Sorödne att det är till firmons för bär i hälsostarsfalk och borgare och samsvarar östen vid inskyrka bär i kommunlackna och lacknån under utbyggning till kommunlackna att det är en hälsomistö för alla ötna. Landstorskvinnan har tog i sommar på kommunen från att hon vid heimelt i lån i hälsotänast och näromkvarven tar borgaren att det är täcka avgör om att det är stäset en hälsomistö i Sorödne. Hälso- och årskommalarei har sendt kommunen Soren ekra spurningar för att få lustforsträdnar för att bytja eller utbytja en hälsomist så väl som tillbär. Hälso- och årskommalarei har förstått den finns ju svär från kommunen och färra svärn är nu att vara vittjörd och brukt till att täcka avgör om stäsättning. Och i samband med hessa vittjörna är det stöv och östentids till Soren apotek om apoteket framhållande ska omvälas eller om andra höllet skulle utvägas till ändamalen. Och Eidis Hartmann Niklasen, landstorskvinna, för flera spurningar från tinkfalken i Lötne. Fria Selman Nilsen, tinkvinna för Falkaflotchen, har vi sett en i hessa spurningar. Hev landstor i Atlantan om att göra näka via samskipa rottotöjningarna samman vid kommunen. Kvarje avskanner med till landstorskvinnan att ena rottofria färger har haft av foklastadarna i färgen. Og hver avvirkan med landstorskvinnan at en av rått og frie farger hadde haft av boradikna i førsko naturen i annars. Og i vimersingen til Male sier Fia Selma Nilsen at kommuner har arbeidene av rått og tøyningene. Rått er å skjea til år som kjør av bødene skjea akkurat nattur og særlig akkurat fukla løyv. Rotta kan gneja tjokkana allt som bleit her inn i alten. Rotta tjer tjokkir stauran mat i ellanskeja, og nu av raunmaktsutjer og spittlevatskivaner. Her har tratt i rotta en smittebære som blir sjukur mellom menneskje og mellom djaur, men øysene fra djauron til menneskje. Rotta leggst ut fuklabjörg og bølle, og hon eter fukla etkjene. Hon kan tjera opp av ellanskeja fuklastavnanar, slipper hon fram et. Og i fyrjun det særlig at han bruna råttan som nervar naturna og menneskje. Den bruna råttan vil kinsbyggvind ta i hunden mittel 8 og 12 vikur gåmål. Hun legger tver til tjei fyrir årlige og fyrir hennar 8 til 20 ungar hver fyr. Færmetsatel i fyrjun i Avmarska, tog 80 av vi gjør gjør litt dums vi felaks innsatsen med land og kommuner at tunt råttan i fyrjun. Det ser ikke ut til at kommuner mekna oppgavna at tunna råttana i fyrjun, skriver Fia Selma Nilsen. Om fyra tøyna 17 partner Jar nøyde sløtselig i Klagsvøk at jeg har kjøtt av og færre skrellplass. Jeg har også kjent vært at eldre var kommet og gjerne bintjo her av skrellplass noen. Vakthavn dialogreglestøyne bor i morgen fra at jeg har kjøtt av sløtse hentan elden. Han stedfest røysen igjen eldre enn kjekkene i vegna nøkker gåmål på at det er roi. Vi vil jeg bare atter minne av gåmål på at det er roi ikke skulle bøyne spørstår og hente alt sammen vi vanlige hushaldsportkast noen. Hesse fyra batterien hadde livet sammen med øren som skulle vekk, men de kunne være vanta Mikkel. Og så et sentrum av oss selv, tog vi fra klokken 17.15, eller klokken 17.15, der hittet Sikvi Absonsen opp, hittet han opp til steipafinalen, mellom Vutsing og Kaui, sammen med mellom øren Marius Blabjørg Vang og Eli Simonsen. Eli Simonsen og Trygve Absonsen vera attur vi mikrofonen i dag. Og nu narskast av allværa til finalene om Løgmannsteipi som vera bruksla i gang til leierkvall til klokka 19 av Tørsvedle. FM8-portalen gjør nekkborsjur, og FM8 vera byrja tullja i kvall. Da hever Trygve Absonsen et størst fagbåtsskule, her edla særstakt fagbåtsskule, her ljósver varspa av Vutjenkoi og alt kring steipafinalene. Marius Blabjørg Vang, som større Vutjengafjepari og hever oppgaver om som et landet stadionspikar i Felanon, annar gesteren. Lorvkinkren av Stronton hever opplevd en rikvo av finalen. Hiner Eli Simonsen, vi inkren i Høvestanon, hever spalt i beste daltene, mest vi KOI. Han vanlig av Vimerskjær i FM1. Sentingen begynner klokken 17.15 på etter togjenten her av FM1, og hun vil endresendt leie den klokken 17 og kan også høres av fm1.fo og av portalen. Så det vekkere, låt til frukt, låt av landslinje, tror jeg 8 meter, samtri og ala vever, og i støvun mjørskjø. Så etna parten lå til låt av Imsson Atton, minni 5 meter om sekunder, samtri og ala vever, og i støvun mjørskjø. Og i kvalt veksante nyer og i veksante vinter av utenrinje opp og i frukt, låt til fruskan vind, 5-20 meter, enn samtri og akkurat alle. Fyrra part morgen sier det låt til frukslåt av utenrinsje trusjell 8 meter, samtri og akkurat er lys til øvån 8-13 meter om sekundet. Jeg ser over tøyen i øyternom, vi er rett over tøyen til klokken 15.
11: Vi tferast ødel i mist. Tøy kan stå velge mittelen 3 fyrast eller slø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vårt. Og til det midtnatt 8. september har vi da brynn her tilpå til flere av dere vel omtakte feriemålen her du kan spære opp i 20%. Samme om du vil ha feriest latt, hent eller vårt. Velg et ut. Ferien blir av atlantik.fo.
12: Hever du bruk for et trygg om flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyene tryggere.
13: Skulle du köpa något gardiner?
14: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
13: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
14: Varst du kväll? Det här ger jag.
13: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Steipa Finale Radio og FM 8. Det I andre kvall til Rannuitja. Av Vutsjegur og Kai presser sammen av torsfødlig finalen om Løkmannsteipet. FM 8 kjølvande vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsdag av FM 8. Tutt Bobas Radio.
3: Omrannsen samstarvi. Skåsson av Gudtjeck. Es fyrir beste urvalde sketchers. JFK. Tjaskås. Bæren. Klaksuka kommuno. Estu kommuno. Høyleren. Kristian Grøtenon. Og Gulleklokker.
2: Ja, Gulleveit.
3: Ja, Gulle veit.
4: Og I trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
15: Hefur tu en brukta bil fyrir 30.000 til 100.000 kroner, og innskyld tu tæra en nutjan bil, tja vensel manglar vi brukta bilar upp til 100.000 kroner, og tu vilja vi fegin høyra fra tær. Støkken av gulvet tja vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg. Dunlopillo vikskiftet og I Eichene. Frugjadein og leierdein hever Eichene vidtjene av danska Dunlopillo-sefrengen Flemming Nilsen. Og I hese sambandet har vi denne rikve av gøyene tilpåen og fantastiske arbeidleik.
16: Psst, vi tar velst være største madrasser, vel?
15: Kom fra vi at kjattla fyra til Dunlopillo-prat, frugjadein og leierdein, vi bjør sjølvandjæsende kaffe og kakko. Eichene.

0: Popper.
1: 85, 85, 85.

0: Steipa från alla radio och FMA. Det är ju andra kväll klockan 9. Av Butchiger och Kai pressar samman att torsfödlig finalen om Lekmanstejpe. FMA är självande vi och upptakten blir långa klockan 18. Lorsta och FMA. Tutt på oss radio.
1: Omrönsen samstår vi. Skåsson av Gudtjeck. Sverige bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Världen.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndje der opp for til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
2: Steppa från all radio och FMA. Det är ju andra kväll så kan du inte. Av Wuchigur och Kai pressar samman att hårsfödlig finalen om Läckmarsteppet. FMA är självande vi och upptakten blir långa klockan 18. Lorsta av FMA. Tutt på oss radio.
3: Omrönsen samstar vi. Skåsson av Gudtjeck. En sfärja bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Bärden. Klaxuka kommuno. Estö kommuno. Poyldren. Kristian Grötnån. Och Gulleklubbar.
4: Ja, yeah, Gulleklubbar.
3: Ja, gulle veit.
5: Og i trotteren av FM1 er stolaver av Movi.
6: Hefet jo en brukta bil for 30.000 kroner, og institut er en nutjan bil. Tja Vensel mangler vi brukta bilar opp til 100.000 kroner, og tog vilja vi feien høyre fra ter. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss høyre fra der.
7: Vast to at Safari Transport är reservfröingar innan skundflottning. Vi gör att boja till nästa yttre.
8: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
9: Klockan är tre. Här är det tojande av FM1.
10: Färslan av landsvinn under mittlen Skala och Skala Fjörla Skala Båten är nu lätten uppattor efter oljeutvalgskirchen som är stäffest av en stretch mittlen Skala och Göt och Fyrr i Tän. Vaktlagaren av Lökrägstöjen upplyser att attackslagaren av Skala har kunnat stretcha av västra armé av Skala Fjörn och har stäffest av köjrande er nu mittlen Skala och Skala Fjörr. Men arbetet är framvis via rönsa vägen ur Skala Fyrr utav Kipanskrossen och vi är nian om Götvaj till inkörningarna till Syrgötå. Här stångt är för i allare färslo. Vaktlaren vantar till att lät vi uppfylla RRV-breddningen så tar vi köjrande i norrrattningen från Kipanskrossen och till Syrgötå innan Fyrr i en tojma. Än är det omöjligt att se när köjrande vid att ödlån via sträckningen och ta vita att inte att säga än när det är rör. Bättre bandet kunde köra det här rockskapen för fyra halvår i år. Först och sex månader av 2016 är det mäster av gåon urslidon av Vistjens ötsjönen tja bankonen och halvårs urslidon är ett avlopp på 141 miljoner kronor, skriver bandet. Inlandet är aktivt med 200 miljoner och utlandet vi gav om 400 miljoner kronor. Avkastet av oljelövnen har varit gott och utrustningen är vad nära den senaste öjen som i 2025. Vi är väl nöjt vid urslutet 4-4 halvår i år, säger Kjant Joros som är forskare i Betrebanka. Urslutet av Betrebanka första 6 månader av 2026 känns det av att nägg verksamhet i landet och att ettersporning rätt är fortsatt i stället. Samståndet som privat och vinnerkontant av banken ser man omtidigt är väl 4. Och så färre vi vågar här. Tog att hesa vikna värta badnatöjten av landsjögrusen så flottade in och i habbyggningen den nödja. Och i kommande vik och eller i kommande vera Gåmande vikor är att medicinska och sannsjöldna är beskej upp i åtta som flyttar in av landsjögrusen eller från landsjögrusen och in i habbyggningen. Flytningen fär fram torsdagen och nästa vik. Sjöklingar som avgör inlagter av beskej upp i åtta är nu framöver inlagter i habbyggningen och ästare med igen. Det är kärliga sjöklingar vid apoplexi och neurologiska sjukdom, sjöklingar vid hjärta- och lungasjukdom som kommer att vara inlagda av Östersjöne. Aha, ett sannsjöldne är då ena stövor och är ett stort frambrott för bägge sjöklingar och tar det ävarande. De som framöver vill vara inlagda av medicinska och sannsjöldne för att ha omstövor är att samma vid sin närmaste om. Östen vera nutja installationsstånar tecknar i bruk och till ett nytt tutning av mycket oiskajte är att brinja sjukhusverket till framtidna, säger Landssjukrehuset. Och så färrar vi till Vevortvindne. Det ska jag Östen finna nere i Ångstane. Det här kommer. Här. Han seter I kvöld växan vinden av ytterinje och vid frukslå till friskan vind till 5-12 meter om sekundet. Östen blir samtri och kort äle. Fyra part morgon låt till frukslå av ytterinje 3-8 meter samtri och älingar I stövån. Hiten 8-13 hittas det in. Jag svarar tog inte, jag tar någon, vi är alltid vid tog inte klockan 16.
7: Visste du att Safari Transport kan hämta packar I nära öllon Europa och hava tar I färjan innan 12 timmar? Safari Transport, ta näst bäst, inte är gott nog.
4: Fra portalen, nåt lösningar blir nu av försöjne. Stök in på portal.fo och sök öllt dig av tillbörjande. Portal.fo
11: Tørvar tær nutch arbeidsklæðir, vitu norskt umbo ta vel umtakta mestu Snickers. Vi selur arbeidsklæðir ur allar bestu gasku. Vi halda til at Karla Magnusar breið 8. Stökk inn á gólvi, ella ring á Shegelfjørð 63 Shegelfjørð. Norskt.
12: Et du show mower, vi online um bor, utan er maskar, vi opus. Strøyma filmar, hika fotbolta, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus for du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
13: Nå ikke våre og I handelen ikke fra. Vi selger nå Elfa Gømseløsner og leder 2-25% I avslutter av Øtlån Elfa Classic helt frem til 19. September. Støkken av gulvet til et godt Elfa Prat. Vi søtjes til fra og høyvøksvei 3-3 og holdt seg I halv.
14: Hvis du tog, at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattler, timpervindu, trealvindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulluklokke om. Gulluklokke om. Tofta Jack 2, gulluklokke om.

Jag ska sjutton nere i ett glas. Och jag kan lära dig att veta det. Jag visste att jag vill slappa bitcha. Det säger mig. Så bitcha blir jag lukad.

0: Omrans en samstarvi. Skåsullen av Gudtjegv. Helst förra bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Världen. Klaxuga kommuno. Estu kommuno. Föjleren. Kristianne Grötenon. Och Gulleglugar.
1: Ja, yeah, Gullevajt.
0: Ja, yeah, Gullevajt.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi. Gullevajt.

0: Så får jeg si godt kveld, hjertelig velkommen til en annen utgave av fotballskolen. Man blir også spekulert at Mersja Spenningen, som til Løkmanstapesfinalen i andre kveld mellom KOI og Vujtjeng, hos distan som vi kjønner vel ekter av Torsvetle. Vi får kjønner snakke nekk om tanndistan. Arne Benjamin sender skjelter til Hearts, for slekker 1 million kroner, eller beint under det. Senest distan Angel Omferre, han var så avgrett i Mana kveldet, det var distan mellom KOI og EP Stream. Sigfrid Klemensen, vær ikke helt nøkter etter distin at pausa skulle være bare vekna en av stebafinalene og han heldte så eisne at tøyen endelig kom til vi skulle skifte til tølli og i messadeltene, mer om det her i sendingene settene. Først av et land så får vi ja, velkommen til Marius Blaberg Vank, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og Ede Simonsen, velkommen.
2: Takk for det.
0: Marius, du er Vujinga Fjepare og Sean den, så frem til distin morgen.
3: Ja, det gjør jeg helt sikkert. Ja.
0: Og Eli? Kaffe här på.
4: Jag kaffe här, ja. Det är Lucas Bentz.
0: Det är ju ofta det snackar om hoppalt åtta andra fra i sändningen men jag hade för jet undantag hästvärnar till det hade Mike Dean säger några åt Julia och har värst jar och det var i Jamie Vardy podcaston han säger att domarna har var såna är äkna mini vettingar mal här med andra att ta kunna se att hur lunch det kunde köra a jogging distance 800 bruxla ena färnar han nämnde i isne hur så lunch han kan vara i en mirinj 800 fär och dom mirinjen är helt av nok stuttligt men att han har ju huxat om det andra det så att säga okej hade er hade kanske synd smak och uppta istället eller kvart eller
4: ja ta mamma också i rocken vi har sagt och kan du spoil sig med stuttliga vi alltså podcast någon men det som syns smart huxar om det så
0: att det är ju
4: okej att det är ordentligt okej att spela i halta nämnde det var 3 eller 5 minuter under det sen not each of light en sfär. Och det kan gott för det är problem för vi skulle det där. Vet annars ska det men till Nevan hett en affär det så kan det morgon det är en uttalelse på andra så att det har nog stått till det jag fick vi nu och direktionen över då man har ju kontakta i halt Premier League ett lärt att de har funnits nu man har vi mer chans att köra komma den så kanske det blir vet det inte allvarligt än till att attla att han säger sig ordna men ja jag tycker det har nog snack fel och fotbollsspelare fjärpar också okej. Så ska jag katta för näga.
0: Jag vill kanske haft det synte för komfortabelt i Jimmy Vardy podcast någon. Alltså Marius, är han blägga när de är under bussen nu och är ner?
3: Ja, absolut. Alltså man kan ju för nog så här att nu det är för sig det mycket först komfortabelt så kan det gå för ja, sitt hooks om kanske man har ju sin folk domar nu snä. Har varit slakt och kurs vet man induknande och ja, för det är så jag lägger fotbollen på en kramat att vi är ja, till överallt vurscht. Och jag gänger med in i midrange någon så långt som möjligt. Jag minns kört om en sida eller just för jag vill.
0: Alltså, vi ska lycka ska hitta det hans här Sean har hållit nätet. Alltså, är rocken Sean vi att ta nöjst affär i midrange som ger han men så är det lika han den ganska den grå sonan som man spelar vid. Han säger, okej, kanske vi köra pjövers affär i vid här på ett akkurat nu. Vi kan bo igenom lite löd i att säga och så. Men Sean, det tar också händer ut. Det håller faktiskt att Sean fräsar man i vid här. Men det är inte det vi ska försvära han. Men, och ens när vi, vad som man brukar där, på en Sean, den extra tacklingkämmer, så hör han också en Iva flöjta. Men det är säkert han bara bo igenom så länge som man hör kan, men allikevel, at det er mer skvært.
4: Ja, ja, det har man godt vært at jeg har svimt om noter som er i myringen, samme disser som det er 5 noter, ikke fløyta. Jeg har bare lett det være ved fløyta, og ikke om alt den gjør, men ta videre og switche. Nei, det er vel stort, om man overfinner det hvor disse taler andre om, så får folk garantere ikke om at dere vet om det er noe kontroversielt ut i disse noen. Så om man har omgang i hørst om noe kontroversielt, og så måte som han har utdømt, eller som jeg har vært om, men nu får man helt sikkert att det ganska vita om okej, okay, nu har du sagt att det är och vi ser att de tonen som man har det så är det ganska nätt något att finna fram till honom så det här är spännande att det är tog att vetting är ju inte lov i behöver i fotboll ja. Som en spelare bara vettar på näga som helst så är han ju ute i länge tog ja. Så att ja, det som nog var kämpligt inslag det blev kanske näkmar allvarsligt än Atla
0: i bench field, det var en onkel på sånt han var bara en kurvarum så var det också dömt igen dist och det skulle inte vara brottspark och det var alltid så att Ferry Dahmar och han är så nämnt att han var i Sky Sports här som Mike Dean faktiskt arbetade att Vimmarsson dömte disten så han ville inte känna en riktig åsett också det var onkel Iva som döming eller också där det var jävligt speciellt. Jag tycker inte att det är fel att gänga det första omgången. Det är rockning vi, men jag också i kväll spelar Liverpool mot Ipswich och jag också att det går för att ta med sig en huxa och sånt där. Okej, man hickar lyssna en eka för ett domaren kanske. Men jag har inte kallt till mig.
3: Jo, det är inte så. Nu tar jag inte kommit ut så färre för att kontrapresentera. Ja. Men du nämnde att han har sagt att Arn var kom. Mm. Alltså att det var Arn var kom i gilte.
1: Okej, okay, ja, ja.
3: Så det är ganska... Inte ordentligt att, att man också snygg om det är det jag lukar. Men kanske att det är bara något som är värre att ha i mittlendomarna att ha. Det är ju... Det är nu inte en ekvidom av rätt i Premier League som dömde sig av Vimaik din ta Arvar kom och så. Så, ja. Så ganska att det är fattelborst och rönande.
4: Ja, det hoppar vi och tjående. Hvis han säger så att Arvar kom så är det allra helst dyster i främsta dölten. Ja, vi snackar inte om en, att det är någon lik i England. Det är allra helst i Premier League dyster eller en äkare som vi tar oss om. I GT och Stenheim kan synda mer fokus att det är att utlåka oss av det framtiden så kanske vi inte exploderar så redan jag upp. Men i GT för alla kan vi hans hålla.
0: Och hvis det här var så min i Vettemann halda för dig själv var
4: fast ska alltid när kommer ut och på närka så att så att är det som Marie säger han har bläckat han hinner lifta under bossen det är hebran
0: fullständigt och det är nog här som det är väl domar
4: det är det är bara ICA som är pura så nöjt
0: ja vi får avgör till den nästa övningen att vara bara lugn en stort vi måste snacka om Mike Dean den nästa att är Aaron Benjamin som skifter till Hearts som kanske vi kommer att se på från andra sätt men alltså det har stått lite för Aaron Benjamin och sikkert för Hearts, men alltså för Vujicin och Steba från Anden Morgan, det är väl ganska lösande mindre stått lite, men alltså Marius, hur känns det när vi nu att Aaron Färn?
3: Ja, jag tror att man rullar glädjer hans förra veckorna. Det är störst och flott att kunna släppa till ett liv i bästa öljen i Skottland. Men som, alltså, fjäppar här du bara huxar om fel i Kjolk, att bäst för fel i, så är det inte gott att missa nu i, alltså, point Aaron finalerna. Men alluga väl så hade ju som watching of paper så stent man sinter. Sinter cool vi stod när lugal till ja. Att ta ju on conjunction som stod på bänken på att det och vi såg bara nu med att ha Rosing Tide börja in och gjort det öliga gott. Så i vis ju ju att ju watching for Mercia där att de manglar spelare som skapar sånt som han nu gör. Nu är det andra som ska dra till men i just ju att det är män som var att sakka karaktär nu och så ja Lucas Wizard där att ta rösten kom.
0: Är det ganska en serious Sullivan as när Sean the Wiggins of in the issue of that. Have finished my side the crush star. Helt just stäva kapis där men alltså vis man att det är halt ett känt Wiggins like Iron. Vis man kan kalla han till Sean när det är halt där Wiggins is alltså från Wiggins gott han där faktiskt där han ja till faktiskt Wiggins han ordet blomstrar faktiskt då och tas som just a hard stuff in Jay on. Känt like Iron som Michelle Dan som för att han där spelar. Är det ganska lite serious och självån?
3: Ja, 100%. Alltså, som Wuchinga fjeppar så är man väldigt stolt av fällan. Ja, man kan sälja lögar åt andra och nu är Gunnar Vattna var de säljde vi är attor. Och det ger näka vi fällar och det präckar bara till att ja, men kom bara, om du lögar, kom till Wuchinga spel så skulle du släppa vi är. Vi stiger fram här och och tar alla flest som är färdiga steg har ju givet Wuchinginäka. Alltså det är omkring steg av finalen och omkring fem är vunnit av dem. Så man kan inte överleva det här. Man är onöjd om att ta affärer. Det tar av givet näka andra affärer. Så att det är om nu fick han på hållet där. Men han har ju hjälpt på att vi är det här som vi kom till det där. Vi stannar ju i finalen.
0: Jag vet inte om du har det samrunda av igen. Han sa första samrunda som han har i Hearts. Men alltså han jobbar gott nog. Självsäker alltså det är yeah. att han knäckte men alltså fotler Charles hade det där sista som han säger i samband med som jag hörde det som är att en fem minuter eller så där han säger att han glädjer spelar framför fjäppen han glädjer att bio I'm a diamond like and was going all alltså det är rattliga direkt där att det kommer skoska där lite när Brasilien och så där
3: det är lövdags kraft som har känner gamla alla kommer och kan det vara när jag får och Angelans dyster så Sjönde han finns två mål i Conference League för Wuching i sommar och tar ju i dolderspel med Conference League så här får han vånande när han nått röjs nu och kan visa sig fram och ja, för han om han så kanske blir säljt ut till också annan större fel och han är bättre.
0: Här är en, ja, i halvt här en klassol på Weir så läst så det som ganska sin tjär Wuching och sin tjär tjär tjär tjär spännande är det, vad väntar du av honom i Hearts?
3: Ja, alltså jag vant i Chantara och Chep, att han är 11 och 13 lagar in i sommar. Yeah. Så alltså jag vant inte att han var han som kommer att starta in i Kvendis, det vant inte. Men Chantara skriver han förra sattmålen, så på sikt råkning vi att han var en alltså började vi vara någon som vill skifta in, men på sikt så var han en bärande spelare all in där. Och ja, hon kommer att leverera mål, ja, upplägg.
0: Alltså, alltså Hearts är ju det samma ägare som Brighton är det just det och Brighton tar säljer ju en 100 stycken spelare för reda stor uppadress alltså till kanske kan det gå igen snarare sen till att tala med Weir så att ta vara om parti challenge i Hearts.
4: Nej nej, han tar brukar samma modell som i Brighton att det är att köpa spelare, en ung spelare in, jag ska säga en okänd spelare för en liten penka men här som tar här var kan man säga scoutat där ute i Asser alltså Ölen är byggt på statistik och data och är det näka som, nu finns det inte själv i Hearts, men är det näka som Brighton och då är otroliga av allt sista gärna. Det finns det spelare till korgen för att sälja spelare med penka, ja, men så troppar en annan upp som anser på dem för 2 miljoner pund och vi skälter det 2 år så att ni fyller trusha. Så att showande vana vid föringar att här kanske näka som tar sig till öron just nu, att han kommer spelare några år och kan så täcka test i Weir. Så att här vana vid, så nu är han 18 år gammal och släpper röjna sig så först främst är det att han slår sig till rattus och vänner sig lika ena och vet ju mer som kan stoppa in att ligga på en. Tog i att Charles Mannen låg till med över så är den fysiska att lycka väl. Så det här tycker vi inte är något problem.
0: Ja, men det är som är det. Onkel snackar om hatten och sådana. Jag hade att han absolut framför honom. Jag hade inte att man tar ner i hans hatt som han är. Alltså jag högst om inte att de ska då är det som det här står någon Maradona Messi som är under en med Rolf Jersjö ju faktiskt bara ett för Alan Simonsen en lag med en som har spaltet och vunnit Ballon d'Ors och allt möjligt. Gott nog Maradona, men alltså det är alltså tappar sagt han spelat till.
4: Ja, tappar sagt han spelat.
3: Du sa så spelar vi först kappen inte att torsta ur värlögaren hade stora trubbelgar av någonting.
0: Ja, men det är så inte däcka där.
3: Först kommer den här kroppen John på samma mat som har någon stolen aldrig bara.
0: Ja.
3: Så teori var ju absolut en större firma för han.
0: Ja, det också är snitt. Det är absolut. Och det blir otroligt spännande för Javi. Så är spurning om Aaron Benjaminsen. Är han, kan han skippa simpelthen och en till landslig komma på ett av landslig i september?
3: Ja. Ja, absolut. Det är det. Absolut.
0: Brinn nästa?
3: Ja.
0: Ja, men du skulle ju kunna faktiskt. Kan
4: till. Ja, det är alltså det hooksar han kunde det så så får du ju också så utvalde sig hard som han gör spelet lite. Ja, men det där är han fortsätter att witcha just när. Så är ju inte evil han ute just nu.
0: Ja. Alltså det åttonde spel som så is manager. Så det lukar det så och så det tar korskall. Så
4: ja, men ska två då.
0: Ja. Det akkurat det.
4: Alltså, bara det minne hevet att vara ett lätt att heva näkrar till att däcka. Alltså, hvis du hevet tror ut en främsta plåsen så är det ganska fimma så däcka det plåsen. Jag kanske inte har inte kort annars av plås. Men i Ibor som har gjort det. Om det är gott för den här verden, typ att nu får jag sucha om. Om man inte spelar några manar i Hearts nu så kanske att man börjar lyssna inte. Och till att läge tog innan 18 år gammal. Men ja, han är klar alltid.
0: Alltså, kom in. Alltså jag också nu då Kazakstan den första dissen också så vi ska stanna med att nå touch mot sätta dissen så också är bissa han är spetig nu och så och då så andra lägger sig men så är det också okej Aaron Haver nog så Haver nog så där det finns han i nacken nu och kanske kunna bryta den dissen och är halt Harry Schneck som är bäst han till att klacka det I'm not right on
3: ja nej it's just smokes om my en som är så gaur som han så vi barn på innan
0: ja. Hvis det kunne bruke, hvis det kommer alle hans tid og det kan tede på om noe så halvdelen han skal gå opp etter til at jeg minns det som Jansson Lebensson, han var kvett, Atjan.
4: Ja, jeg tror det.
0: Ja, han kommer best av det. Til rene ikke den som ikke har slippet fra meg at ofte at det gjør sånn alt som det er alltid råd å slappe eisen helt nok.
4: Ja, han har fulgt, ja.
0: Ja, men altså, annars er det, ja.
4: Ja, det er en som også som kan være det tid hvis man vil ha en løkere spiller og en slags. Det er ferdig å garantere for en som måtte, til så han ikke i hva støy.
0: Ja.
4: Men jeg tror vel at sånn at han kan komme inn og faktisk gjøre måned annars, altså ikke bare vi tror på noe.
0: Ja, det er som også, ja.
4: Arbeidstypen 18 er øyelig over på samme måte, men han er mest innlegg og skått, og så er det her ganske bjør og klandre. Og hvis du er 18-18 med en ligge her, så skal jeg lepe igjen, men hvor skal du gå inn?
0: Ja, absolutt.
4: Det er vel til,
0: ja. Ja, jeg har sørst samme om 18 Otten Atlasson nästan faktiskt. Det han han spelar för Vincenzo nästan bara nu och det spelar hur adress och har man glömt vad kan nog alla anställda hade sagt att han kunde stoppa inte
3: någon. Ja, det blir alltid Richard i Newcastle. Kommer och
0: Ja, det känner.
3: Och Ari Olsen blir alltid att spela mot Korn.
0: Akkurat.
4: Ja, i sån kom inte det minns kolla ner ut på Facebook säger om heter kunde vara en framtida uppställning av landslinjen. Här Atlas spelat annat.
3: Ja, det var faktiskt också av.
4: Det var Charlie nämnde högerback och Otten Mine och ja, alltså Atlasson.
0: Ja. Och där fanns det han Sörensen har skonkat. Han har skonkat han första ett lag
3: då att Men det är ju för en öle gott. Det är en stor luxusproblem. Man kommer nog så nu alltså.
4: Ja, ja, det är bara gott. Ja, det är bara gott för landslaget. Man får lägga åt annat att det är om man vill det lite för så då blir det nog så stark men det är mondra att lägga spela och bästa superligan en spela.
3: Det är
4: det. Det spelar klaxa väl väl gott ja så att Charlvant är det att stiga upp så att vi så Aaron Jim nu och kom som kanske inte slasha fast men kommer spela några minuter eller så då skulle ju kanske vara. Kanske annat han åt för betraktning lever det tagas ut.
0: Yeah. Spännande att höra för när då. Vi får snacka om att han sista dessen som var i ancient omfärre i halde hindes ner det väl och vill att täcka det runt när men alltså till och med att han sista dessen som är Kai och Ebestream det som också avvärs för hisen dessen till det Ebestream har hade flera skott på mål en kvart HP och en så ju hade till Sermans att här spalt i Klaxvik. En så spalt 2-2 och HP 1-0 men Ebestream har faktiskt en liknande chans än dessen men bara personliga misstag som några år sedan till att Kai vinner dessen 3-0 och Sigfrid Clemensen, ja, han har ju nekvar på hjärsta efter dessen, men alltså själv han dessen, alltså vi brukar säga så mycket att det går till kappinsna att Kai vinner dessen och grejer som skilter faktiskt, och sedan tror jag stannar så vi kan man säga.
4: Ja, yeah, det är det som är inte, alltså själv han det inte är som Kai gör att komma så länge fram som möjligt, men också för kappinsna skilter att det är det som man kan säga, driv så länge ut som du rör kan. Det är ganska vemanklande och nog snägg var det för skrapa allt det att det blir ordentligt spännande lunch och nu har vi spänning så att i alla sens alltså i botten är det en ordentlig grisar om kvar flyt ner där förklara sig och nu har du ja alltså jag vill se nu det väl liksom kappa som FM alltså som nu är alltså det här är två analys som inte är så långt bort men det tycker vi ska komma helt här upp det som är kappinst så på tammat han har ordentligt gott ja och det som är chill för strända det sen till att det låter som allt tulljökna. Det som då eller var klaxen och flyr för till att halda löv det snå rätta lunch. Det är väl något att distrapa det blir ja fett spännande.
0: Ja det är
4: lokal så stabilt.
0: Säg ja med Hesper.
4: Med Hesper linje ja med Kai upp strema. Ja med Hesper kommer att trumma tolja så blir första den lösen Irvis jag Kai att han kommer resten bara roller och
0: ja
4: och vinna så att lända så en trick han tror nog säger men det som säger alltså strema hade flyr chanser och kunde gått göra det som mer spännande kan det vara.
0: Ja det hade jag absolut det inte kunde faktiskt men ja så svär jag men att han dessen så är Sigfrid så här när jag kom på hjärsta med ett annat ja och det hade kanske under fyrt att han sände som vi förstår under grönna GTA men alltså till han vill göra ett höll i och i mesta delt han har sagt det där förra reisande och senast vi skiftade från 8 till 12 till 18 och 1900 och 8 fors det är gott nog länkande och förbollsen är brötter när jag ser tar det är faktiskt färdlig än det var att ta och jag vet inte kvart stannar tidvis ner och få ta det i mesta delt så tar det faktiskt bara till näst bäst i efter som för att spela första delt Marius och när jag menar kom
3: det ja jag hade det blöra syndor jag syns inte helt på en kramat att så är det under kapping i botten och någonstans så att du måste ja så måste göra också som döms utan andra när Danmark går kappingen i helt och så ni är bara att kappa stå man spelar mot europeisk plus i möter ju under de övriga bulten men ja så jag får tälla ju upp och inte bröda lösningen i kappingen när kan det är alltid för att skogla kappingen ordentligt nej till att som vi såg ju nu alltså kan det vara 15 år sedan Björn och Fjärs var uppe i bästa ålder nu kommer det ändå upp att och men så lukkar väl så halt det som löjs att det är synd nämnt att lite uppe bäst dolt när skolt om du inte vinner först dolt eller blev nummer 2 och det är ganska ösnö synd det chelet att du inte pjöst utan att själv för komma upp på bäst dolt
0: men låt ni ha faktiskt alltså vi tar faktiskt tvärt delter för sig kan man ska se att det lukkar väl alltså vi tar topp 5 och vi tar botten 5
3: ja
0: faktiskt då och botten här var testen där här var spel om till faktiskt omkring allt det där.
3: Ja, men det är faktiskt
0: är det själva det.
4: Jo, men det är så när jag spelar dem, alltså.
0: Det är jag inte helt, men det är ena som spelar dem, alltså det är du vet, det kommer ju köra långt upp efter, alltså jag också att här vi att vi att man får chansen alltså bot liv bot 5 eller så vi sätter bot 6 linjen då är extrem och skala AP få möjligheten kanske till att röka det europeiskt plus. Få en reell möjlighet att faktiskt kunna göra det. Jag hade faktiskt en också intressant.
4: Ja, det är nog sånt att det är samtidigt hon med sig där. Visst det är tölle så alltid till han måste man ska färra. Tog jag att annars blev det upp att välja ner det. Så blir det botten och bara lugga mig att så gör inte lite efter att a kappa som har uppe dessa ställena. Det kom inte bara gott görs det ju. Man gör det där och kappen kör för i helt och så hej man alltså bägen nyflytting och att det ska passa spel om man så att du inte ändrar sig någon annan. Som Nicky gör det. Men faktiskt att sätta plats ett la kunna vara spasta en och kanske ska chans det så att det är mot nummer 5.
3: Ja.
4: Det kom man gott körst så höjde då kapning och bound ändarna.
0: Men kan det så spännande. Det blir spännande att ta
4: det. Det gör det men så får man fram att traditionellt allt är körst att kapning är kapning och man är själva kapningarna och så ska man bröta på sjuto ju. Är helt faktiskt här en sant touch det allt.
0: Ja, alltså ulöt ni har vi ja, alltså vi tar touch det och appen som är vi onka man landet och då här händer det shit helt stora faktiskt. Alltså ja, att få spänning allt och det Det här ett år är så undantag i Montlinje och Arne. Det är faktiskt väldigt rätt. I fjärde var det rätt långt sånt faktiskt. Det var kaj halva allt det faktiskt i fjärde. Och tar det sån en kappig besked där var det ens det jag bara. Och så var det nummer 2, 3, 4 och så var det fast kan det på sexes var någon annan till fjärde sen ja. Men så till er så inte ja. I hållde till frukt. I hållde till värsta värst att orda börja om också då. Men
4: ja, jag är bara alltså jag håller att man ska starta kalla fast tror jag att en nyflyttning är det väl och att man ska också spela om det. Tror jag. Visst tolkar man det in så är det snarare lite att tvälja det.
0: Ja, korrekt så typ. Ja, ja, så visst så ser jag nu att
4: det är så. Gör det först som upp nu
0: och visst ser att man gör det nästa så det är så det och Björn först som vi då upp och så är det OIF ett trappa ändå tepe
3: och
0: FC Höjvik. Ja. Så mest ni är alltså är det okej? Alltså eller det får lite.
4: Ja, vet
0: du. Det är ju möjligt att läsa höjvig gräs, nej? Alltså till att komma sig upp adressen.
4: Jo, kanske. Kom du där?
0: Ja. Och så är det, jag vet inte, det är så farlig och efter i färgen, men att det är...
3: Det är sånt så har vi nog linjer i Gärda då, just nu. Här är
0: MP.
4: Ja, MP.
0: Det här är MP, ja.
3: Hur ska man kan det?
0: Jag hade inte. Jag hade MP där ens att det är...
4: Det röjner fel långt nu, ja?
0: Jo, det är det där. Det röjner resten i Gärda.
4: Jag vet inte hur jag alltid säger jag fel i färgen. Det passar det?
0: Det passar också,
3: ja. Det passar väl allt, ja.
0: Ja. Passar. Låt när då. Ja, akkurat Roy och Empes med som är
4: ja. Ja, det är en samma gärden där är sant. Samma gärden i Danmark och Irland.
0: Det är en grund. Ta man bara grund till just Island det är sånt gärden.
4: Ja. Så det är kanske en där man ska börja prova och generellt runt om sen alltså
0: tänka på. Ja, jag har man kan sagt att just runt om men det är just att se mer sen det till Renegar här man har just att se mer så
4: där. Jag hade att gå samtrum till det som hänt i första kvällen så just kanske tror jag förrän det man inte körde lukt i. Det är ju är under det. Nu är spänning grå i de flesta platser men det är inte över så just gör så att jag alltid flest gör samt om att TV är onsatt.
0: Ja, och hur svär den nästa då? Alltså det är väl att se mer så som det är i det hinner han hinner sen
4: så för ja. Så här ska pengar komma i fotboll nu är priska fotboll det och vi där saker något för trick vi alltså är Champions League att vinna du matchat nå så har du ett omför för att tro omför att rätt.
0: Ja.
4: Och
0: vinna första dessen Champions League.
4: Ja, så har du rätt chans att chanser ut och komma tillbaka spel. Ja, så att det är på det sättet gasar ju nog så lätt över att få pengar så att det är slatta vinner priska lister. Men först då att låta kast för som för att vinna här för Kai just nu så tror jag för det är det.
0: Ja.
4: Att ha vunnit han dessen. Ja, men så på en av uppe så 12 miljoner och tatt vi ett rätt ja och det är ju extremt lägga pengar för skåp allt, ja.
0: Det är rätt lägga pengar.
3: Men har du kört att andra fel i kappingen också när finns pengar?
0: I Europa?
3: Ja, nej, alltså, så ett land är vi att ju så väl Thailin som är ut i Europa klarar sig, så skaffar vi några pengar in i en UEFA-fond och något slags. Så känns det ut lätt fel i här. Här är fel i får pengar. Ganska tidigt när vi ska nå kappingen är bland som de andra gör att Thailin har ju finns några egna pengar in.
4: Och det har gått för det. Jag känner inte till det och jag vet helt snäckt det.
3: Nej, jag vet helt snäckt det, men det har så finns ju näka in.
0: Vi måste kru in, han garanterar Sverige på det.
4: Ja, det är det jag spelar. Men att det är intressant tror jag att i halvtid att sörst en ekvå är när jag har fotboll, det blir nog så tjejl i Europa Tamman. Det är ju att du har stått och fyllt kaj där klarar sig väl i Europa och en så i år och sådär.
0: Ja, men det blir späckligt.
4: Det blir späckligt att en person drar till han intressant. Nu har det blivit en kjövänna sak, men att du har lite förvattning och klarar det tjejerna, okej, men du har klarat det för att komma sig rätt nästa år. Så det är inte lika spännande långt som det har varit. Men jag får en spännande kapping i förhållande till den här som ötlade vi reglar för.
0: Ja, absolut. Det är alltid jag. Och det är en sån här CV som jag hade det värsta taggande som görs av samtalen om att vaksa. Att det
4: faktiskt är
0: det. Ja, absolut. Ta nästa. Och till Sparabera, till Kai.

0: för att sälja vattnet när man spelar den stäba finalen. Att det är otroligt imponerande. Det var alltså de har slå rekordrock nu men alltså alltså kan det vara vilken ju så är så stäba finalen Marius.
1: Ja, ja. Jag drar överst till att läsningsen det att det är från 2015 till 2020 vinner vi långa finaler.
0: Du kommer känna finalt av faktiskt.
1: Jag har ju chans på att du mot Johabbe.
0: Okej, ja.
1: Eller jag har inte minst att jag har snäckt mjörst.
0: Ja, passar. Ja, ja, ja.
1: Allt har jag chans. Men... ja, nei, jeg var faktisk ikke ordentlig hva det som gjør at et fellet som Wuchinger ble via kommet, og at man kunne sagt, omkring vil kanskje sagt at det var en lattende vei kvarer for, men det har aldri større av haft et lærne, til jeg har bare møtt Kavi og Habi på 6-7 og en så jeg ved noen, og klarer seg litt omkring at han ut, og jeg er så omkring mist, men ja, jeg var ikke ordentlig at et lov finaler og øynens 3-5, altså at de måtte, ja, til her, det virker som om at vi ikke gjør det bare nækker vi at tordistene som er og altså, knaller i det fall, altså, da er man 100% klar alle togene. Ja, jeg får jo faktisk ikke
0: akkurat. Men jeg hadde faktisk meninger, sånn at det er at det ikke kommer til å se på, for kanskje er det bare et annet sted mentalt, at man teker hese det sånn at lydet sin nummer, så gjør det en løgmassiv, altså nei, en landskap, sånn kanskje, et eller annet. Men djøver hadde eget, kanskje ikke lyst til å se om landskap, sånn seriøst, men altså, man hever sånn noen, jeg vet ikke, Champions League, som klarer seg veldig vel i Champions League, spesifikt i Champions League, og til, det noe om det ganske?
2: Ja, og til, jeg tenker ganske psykolog og forklare hvordan det er, men altså, til, altså, hvis jeg også har om en kapping, at du ser ikke det styr i Marstrande forrige nå, og du har 8-3 noen kapping der, sånn, ikke lyst spiller vel alle det styr, at her flere det styr her, det ganske, ja, nå, tapper kan jeg ikke kjøre ofte, topp til 28-4, men vanligvis tapper linjen, noen det styr mer, ja, altså, man er jo rad til at, jag spelar någon sån där. Det är ju du stäva kvar. Det är det torst. Tror du det alltså, visst du säger på det?
0: Ja.
2: Så att ankorsväcken håll dig mentalt att här spelar synder in att ja men så gör vi det lösen det där för jag kommer så från alla alltså. Tror att man får en chans och kanske ett ankor inställning här på så ger det att man klarar det att komma säga att jag kommer med linjerna. Jag synte bara kanske man klarar ankor laska med det så man kanske är 55% klarar. Ja. Jag vet inte om det är så, men jag råkade vid till ett eller annat här som gör att man får lite upp och lägga upp i rövna för att vinna.
1: Kunde vi ju just när vi, alltså vi gått och vi lade upp er fällagskapen och öliga stärskor.
0: Ja.
1: Folk vantar jävla mycket av utsynningen kvarje för att släppa det stor. Och de möter man stärskor och...
0: Ja, är det ganska här det ligger?
1: Det kan också vara till när vi till att han stämningar som vi gillar av rop och punter att läsa distorna och sälja punterfinalerna, alltså... långt nu så körar brandbilarna att när de har spolat oljan iväg nu körar de runt i Lorg och Gött och flöjt av allt sådär så det är näka alltså att ja att
0: kanske inte förhållningsnader att göra det men
1: nej kanske inte förhållningsnader men till näka som vi vantar är avskåren och ja och avskåren är ju rastjur att möta upp till hessar stäbbadisna och sälja stäbbafinalerna själva
0: Sölve är väl ett stäbbafinaler. Kaj här var sen 102 år så över Barry till 13 stäva från alder.
2: Det är värst kvärt det då lika väl. Ja, Kaj var nyttig han i Kjoltan i finalen. Så störna där vi är näka för men Arndt har varit rättliga läxan, ja.
0: Alltså Kjolt är störast tynna där spelar sig ofta. Och där var det var ju ut för 6.
2: Det var nog 25 så var det 26 var det.
0: 26, ja, nu 25 26, ja. Och så var det 2016.
2: Ja.
0: Och så 25. Ja, 2-2. Ja, 2-2. Ja, akkurat, ja. Jag glömmer inte. 2-2 är snö. Men det startar inte.
2: Så nästan hälften av dem kommer så 20 år.
0: Ja, ja, det är akkurat, ja. Det är mer skvärt det alltid. Alltså, HP har vunnit 30 av dem.
2: Ja, Kaj, alltid vill länta sig på det. Så är det
0: historiskt, ja. Ja, men HP kommer man för ånd för nägat innan HP. Det kommer stäppa från alldeles för en tar. Det är så väl främst. Men så lyckas jag att ta in att alltså, Marius, du upplever sådana att stäppa från alldeles kvärt han som du som sitter och rör fast i männen.
1: Ja. Det är Stefan Allan mot Ebbe Ström som ändå 3-3 och ändå straffkapping. Det är nog en av de bästa...
0: Den första?
1: Nej, hon är Törsvötle faktiskt, han från Allan.
0: Är det inte?
1: Ja, jag hade det den första av Törsvötle. Jag minns Gunnar Vattnar var ständigt råttan för förbindning om knä i Taj Wuchinger Jaunar alltid. Nog så sånt ut i stället. Och det är nog en av de ständigt bäst. Men så allugavallt han i 22 effekter Sverige 24 av Törsvötle. sett i Nesvig och huggt jag Störskudja samma vid en rikva klaxingon. och självande var man tar mest hata i person i mitt råkan in i här. Ja. Vi själva sätter bulten i malen, men...
0: Ska bara lära mig, jag är för jag är så blåblås.
1: Men så, ja, nej, det var...

0: det är nog Terbo finalen som sitter där starkast med någon. Ja. Tannu 16 man hejer jävla stora förväntningar till finalen 16 tror jag att ta värda som du säger att Line tappa när det är som ligger topp någon alltså watching run vi när som rekordform steg under cross steg under då då.
1: Det var samma år där Kai tappa.
2: Kai jag tar samma år ja och alltså
1: där main
2: alltså där main games ja vi alltså Gregersen alltså 2016 va. Och tas med minus vid 2016 men och hon då var jag tar första förnar i Sejan har alltid Kai vunnit step kan det passa.
1: Ja. Ja, så att det inte är. Det är det.
2: Ja, ja.
1: Då vann ju det Sean Toppel nog av hem så och till första stepet vann ju att något.
2: Ja, akkurat. Första kör Mitchell där nu i Karl. Ja. Det är
1: Och kan Doris den stepet kom mitt där så.
2: Ja, ja. Du får Hon tar det ju. Är lite för samma spårning grejs när om kat sitter fast med någon så där.
1: Ja, ja. Det är två finaler som minns väl till Sean 2016 nu kör då i men nu kör fem minns det då.
2: Ja, det är nog av dem
1: så. Ja, akkurat. Det var smör lite han där och så. Det var 8 år gammal där. Det fällt nog inte så att det är ett hemma förbi så att vara.
2: Ja, man på sex sätt, ja.
1: Ja, på sex sätt går det.
2: Ja, akkurat, ja.
1: Det var en öjlig stämning att ha. Alltså, smilet var skojt i den trottlar. Man marscherar i nian och...
2: I minsta väl. Ja, alltså, här var... Alltså, det gamla, det stora skojtet, det var fullt. Alltså, det var...
1: Vi såg det där i byggda skulden, men alltså, inte här som vi plejer som att hinna så innan. Det här var tjockfullt av allt. Jag var inte kostnad för att komma till annan.
2: Och kvar då skor räcker skor alltid det det stannar där.
1: Arnold Johansson.
2: Jens Christian Hansen skor är ett fantastiskt mål.
1: Ja, den är tror jag inte.
2: Den där tror jag inte. Jag
1: minns skor tre mål jag går. Arnold hade Arnold skor det så sjukt han runda mamman och trulla en mål.
2: Kor skor är hästen.
1: Var det kort ja.
2: Jag hade kor skor just sån. Det tar första alltid.
1: Men ja, jag hade Arnold skor tror jag.
2: Ja.
1: Eller 3-0.
2: Ja, det skulle jag ta 3-0.
1: Ja. Nej, det var en öde stämning. Det minns alltså så väl som jag kan som 8 år gammal minns jag alltid hände just någon men så var det sån 18-16 är värst listen själv vart jag blir 8 landa. Men det var så det var där kan man säga spänning och attraktion där första gången i final och jag var där tjej till 6 år. Det stod ju.
2: Ja.
1: Och första gången blev den kan man säga jag gav sig ändå gott lyfter och en länge tog jag så att ta var en öjlig stämning och jag kände det redan exakt när jag var där. Ja. Ta var ju jag hade fått sista stadion där var det.
0: Jo,
2: det var 16 år då.
0: Ja, ta var ju det som var så jävla stort vid två finalen så stämningen var garvet eller Aspay Oscar från which in George Chakoya så ta var det var kapping alla vikna jökna om kvar var det bättre Oscar av fjölten och det var fast hållt extremt stort för att Oscar i fjölten här.
2: Passa, jag minns att att hon har vitsing av fjärparna sjungit alltså vi gånger många gånger den sanker ner. Han runkar ju alla som det tog in där. Tja vitsing, det minns det ordentligt väl.
0: Och han kort faktiskt med en stejband om allt vi är.
2: Ja, ja. Akkurat, ja.
1: Det var en straffkapping och sådär.
2: Ja.
1: Och personer som
2: spelar personer.
1: Alltså man visste alltså att det var skriften var vetsna eller så där. Alltså det var drama alltså att lämna jokt då alltså. Ja.
2: Så var det första stepet i hus och jag går vidare vi sån så blir sån score då när stepet så kommer Chicago igen då så det är för det första stepet
1: alltid. Det är det som är att jag har det sagt att jag var nämnde ju så illa gå alltså också är from special så halt sälja att jag har checkat oss ytterligare men så nu utan så klickat allt åter så det var ju så att det var stora så Chicago akkurat då.
2: Det var det faktiskt.
1: Det var ju upp bättre.
2: Det var ett år speglar vi upp bättre i alla fall. Hvis vi lukker ferdig til Tannasta, til ja, altså Ongen Aron er vi, Hesperen her, som vi jo har snakket for, og til å brøyte fortsette en ganske lutsenter, Mario, så at jeg råkner vi at man hever nok spent til Disney Morgan, men en leker, en så er jeg en leker som mangler Morgan, så er Ongen jo med Kai for Ritter.
0: Ja, altså, Aron vi er og Tann Aron Kai var større for Ritter, altså, til å innføre at du kan kjøpe sånne leker som Kai hever, så skal du og måste vinne kvendist. Men nej alltså Sean det har bröd försett 100% Jan Peter ska ha gått nog huxas ju mina frågor nu och ja det blir spännande att se vad han sätter in men i vis ju så är att det är en final och Bailin är känd för att spela goda dyster och så det är ju kvärt att det har visst det har visst bara så som har nämnt Chakaya vinna finalen för det om Aaron Ishii.
2: Nej.
0: Det är alla hin lagarna skulle nog tracka karaktär och Joe Kai ganska på en gång.
2: Ta välliga if you are Kai 120 8 Starvis tror jag eller faktiskt se att det vill ju ha ett issue neck up your if you kall kall de månen kanske mer very are kanske ta Kai Wickner mot för.
0: Ja, ja, alltså Kai Wickner eller Orskan Färren men den gamla. Jag vet inte kvart grundjun snackar er men Kai är så inte lugas störst ju är från the world för. Ta kan man kött blå in i roy. Tweet alltså nu det ska kanske annars under första som går ett nu i vilket skulle då det var mot Norge öster som har hör haft ett falls gather in capping garar. Så
2: och det faktiskt blir nog förfärligt just att han har tagit.
0: Ja, det är det som är.
2: Ja.
0: Och alltså nu ska skita och ta kasinto kaj ett land men det är på en eller annan måte også nødvendig at vi ikke er at Kai har spalt mannagkvalt og Wuching har spalt frugjekvalt. Wuching har haft 8 dager fru og Kai har 5 dager fru. Så det er helt ikke ok på en kram måte. Men vi takker det så.
2: Ja,
0: men det kan skjønne også for en firmon for Kai at tar er i disse form.
2: Det som er snedig er det Jakob er ikke vi. Og vi mener senest Jakob er i en lengtjørske at det er hvert har Wuching vond fremmestret. Og det viser seg faktisk at jeg snakker om at det vi Odin Gregersen bænt og Arena et sikkert det nok en leikare som man kanskje man husker kanskje ikke så reale om det lykker vel, men det en lokal han liker bare han spiller midt av min, han er faktisk en ekstremt viktig leikare for KV.
1: Ja, man ser det ulevet han ikke vi, ja. Hvordan viktig han er. Han er ikke en endelig annen som kan gå dyppel eller hva som er kan trykke han ned og hva det er for, men han fytler ulevet han er kan vi nå og styrer, kan man si, spiller noen og bäj offensivt och defensivt jag har ja så att han är fyllt neckmore men man helt där. Och nu har han ut lunch efter jag och tar helt till helt kanske väl sen över bort. Det var man alltså annars är nästa i färden så igen så jävla vecka. Om han då ändå sorts inte ska ske men jag halter ju att ofta när man inte kör ordla färden om Gustav Vikten är för att Kylie.
2: Ja.
1: Så det är absolut en spoiler. Kjørt om vi helt att Kylie är samt Kylie för vitt alldeles den i mars där då ta skuldarna på över vi stroppen där va. Men i halvtid står det väl körande som det här har varit och slett det sägs väl körande ju är som det har varit underförna och ett sick wish tower vision där kanske walkar på näka för smart det är väldigt det är en spännande det är en skarp på det styr men själva det är då smart det rutching är under shit han Javis neck offensive för Lee och T som watching är ju så neck vart hemma som han över men ta som ja röstar så rätt ofta nu och ta sånt då för att det finns startningar som levererar oss nu och det ska vara nog klara oss nu för under sure march att fram ett
2: ja Kaj, jag var just som nu är det så att Kaj att han skulle vinna ett eller annat kvartar till er ambitioner. Tar inte döden nummer 2, tror jag att han förgärna så i Boichengrimen ligger en femte plats och tar väl att det är inte en europeisk plats. Kvart av hesen bara det är under störst tröste till att vinna matchen.
0: Kaj.
2: Ja?
0: Ja.
2: Så
0: det rätt? Det är det. Alltså, Kaj må vinna. Visst har skulle försvära sig ut så för brug. Och Wuchinger är man ute i Heppenstone ja, man har ju rättliga nego pengar att boka så att fylla som bäst fyra i förskapen för Charlie. Så alltså om Wuchinger kvarts vinner steg bara kappen när Adelaide kommer ett europeiskt plås och bäst stöldna. Det är som så inte något katastrofa. Men så är det, man skuffar som fjäppar, man är gärna vilja det. Men vi kan det ta 4 år sedan att ha hade vi ett äldre än europeiskt plås. Alltid där.
2: Ja.
0: Alltså det var så fint alltså på en kramat att finnas så fast det bara konstruerade om du får skapingarna och lack mål ut här. Så nej 100% jag hade kai är runt större trust.
2: Samt
1: det. Ja, det är inte lögn att det är det. Det är vårt som tåler gott att ha rått den europeiska fotboll. Det är inte jag tar. Det är vårt färg efter färg att tar finna något jag lösningar och kommer att tro att det och är det okej på en kramat att vinna kvarje färg. Kjallt om kjallvan är det här ambitionen kvarje från att vinna. Men det här modellkörande som ger det att har kunnat gått färg och ett år på andra matan och inte vinna och så kommer särskilt att den kommande de nästa 2 åren. Men Kaj är sin rörelse att tar här var käpsar att lilla vinna. Alltså om man vill det eller inte, det är så värdligt. Ne? Så tar jag absolut en trösta vinna morgon, alltid.
2: Hur särskilt du sa på en morgon, hur också visst nu är Vujinger alltså inte vinner. Alltså visst är Vujinger vinner morgon och Kaj är sånt att tappa distan och gärna så näga vid landskapet. Tja Kaj, kom ett och själv, eller?
1: Jag var ju inte någon landskammare men jag väntar jag nog säkert stämning inte liksom.
2: Ja.
1: Alltså runt om hela ja. Alltså det är viska som för mer att det är ja man kör synd på första plus för projektet nu så kan se det så är snär. Jag tycker inte alla första och jag vet det inte men det är viska som att det som man är övriga så fram ur väl första för Arn är vi kommer ända på hesen troppen. Så man ska lucka som inte något så lite center och allt det mesh man också väl av fallet att det är inte ordentligt här som man gärna vill ha det. Och då har jag också att här på Sebastian är ordentligt framåt att jag bara fäller i Asgården i morgon. Här är ett skick mer hinner än Kjolvan där Wuchingan skuffar över att häpa. Men jag har tagit kontakt att det var synd bättre än Kaj kan. Så därför, ja, det kan ta gott. Så för Kaj är allt efter FN. Men så kommer det vis ner, kan man säga, kjæle til på noen, og kanskje synder ikke
2: stemmer. Ja, man har ikke vunnet, ja. Altså,
1: ja, man har ikke vunnet, ja, og ja. Eika tror jeg vinner, og ja. To jakser et litt fremover det, som velkørende vinner gadister, så det er...
2: Man spiller med Champions League-plass,
1: yes, ja. Det er så reelt. Det er så reelt større måneder å vinne, å komme inn Champions League enn Europa League, som også er kommende å gjøre.
2: Ja. Det blir Conference League, annars blir det Conference League, ikke det?
1: Jo,
2: akkurat. Ja, ja.
1: Stefan kan ikke Europa League, ja?
2: Nej, det är bara man vill sitta och hackra i Conference League som har
0: börjat köra någon färg.
2: Man börjar någon färg som har börjat
1: köra. Ja, det är så just det. Man har bara någon färg om, jag passar det. Så vi hade ju ska långa upp på styrkelistan för att få Europa-plats.
2: Ja, akkurat.
1: Så att det är så runt urslet där mest igen är det inte större månader, men jag vant att psykologiskt för KAI är större från man har en motgång för KAI.
2: Vi kommer till något som musik för sig ett distant till om att finalen är lagt i september är han med, det kanske bara hon skulle vara lagt allt i steg, men till lycka till att han där syndrom 4 i kringarna rejsna och allt möjligt till Ari 1 och vad talar tid att finalen är, hur ser du till det, vet du, att de har lagt i september?
0: Ja, alltid det är en äggbete som lagt i september än nu i oktober månad.
2: Ja, om faktisk lagt i november, men ikke
1: det? Jo, nå ble jeg ved, og enda fra 15. desember, enda fra november, ja, man har prøvd å kaste sin rundt, da vet jeg hva det er best.
0: Jeg alltid ønsker litt her, Aloy. Det er som, det er større chans vi får bedre over nå enn nå i oktober, november, mann, og hvis du vil ta en ekor avskåret tørs for at lukke all en stemning opp, det er jo fjørværende dem som er frutjør kveld. Det var øyne siden i oktober, og jag har alltid tävlat något vart. Alltså, du får inte gilla en stämning upp vid A-skåren. Alltså, nu Wichinger har fjärpare tilltäck i Göt och alla morgon. Och Kavi har fjärpare tilltäck här i Havn i Bollen.
1: Ja, det är faktiskt så mycket morgon där och i Havn i morgon.
0: Ja, det är som... vi ser frutjök väl där. Vad ska folk göra arbetet klant 4? Det som blir klant 6. Yeah. Eller så går det lotta. Alltså, du får samla folk kjordliga och gilla dig upp. Och det är bara trött att det kommer. Så, nej, det är inte gott nog. Nej, så eller vad man då vill, och vi har alltid oss nu i september, så sjön där. Det är väl näst bäst att ta om eller så tror jag att det är ordentligt stort lite.
2: Det har varit stort då så
1: gick. Det är bäst till långt. Nej, det är bäst till på grund av europeisk fotboll. Det är alltid det punkt att det är nu punkt att han har att ser under någon för nu i Europa i Leo.
3: Ja, men det som är alltid tog som nämnt vi att Sigfrisi är men hur hinner ni inte skulle spela sån där. Det är inte rätt fall. Alltså hur kan hinner ni spela matchen? Men sån där.
2: Det kunde det. Jag har inte sagt, jag tar ett, jag tycker att det ska vara fullt fokus i finalen. Det är ett hans största dessen och Arnon.
3: Jo, men
2: så är det ju.
3: Jag har inte man kunnat säga jävligt att omfär för det om sig på ett annat nere. Så har inte spalt kvällt, men...
2: Ja, men det har alltid faktiskt varit bättre. Det har man spalt på den Arnon och hinlinja. Så var det avgrätt att minsta det.
3: Jag skulle väl ha sagt att han är undrökt att vi vet att hinlinja som inte släpper spela.
2: Det är inte att spela ett omfär till Trevik-pause. Och så är det en jävla länge massasträckare som har det. Som är ganska synter, det är ganska synter bort.
3: Ja, alltså man kunde sagt att han sa förra distrikvalt, eller två distrikvalt och som andra kvalt del också. Alltså, jag har alltid inte till, för till han säger att han har lärare kvalt, helt in i kyrkons spela. Det är aldrig inga fias.
2: Ja, men det är aldrig ens. Jag kunde sagt att han spalt en sån där, eller en
3: fritid. Ja, eller en fritid där och en fritid där, eller ett land. Alltså, att avgrötta de färg över en längre byggskift.
2: Ja. Det prövar samtidigt.
3: 100%.
2: Det har alltid sen.
3: Men för Svarsborg nu säger jag alltid rätt att Elton är nu. Alltså, som säger jag så. Jag var någon november också.
2: Ja, men vet jag,
3: annars kan man färre.
2: Vart känner inte en år att ta en steg på finalen. Vi har ju alltid varit med en Karl Piotr och Hape. Och så stann det, du vet, besäkstidarna hade ju enda varslet att ta, du vet. Och forskvinna center här. Och nu skriver tvärt till alla, du vet. Efter en färre PS-plass och efter en nytt färre. Hvis Piotr vinner så inte, så får vi 60 stycken PS-plass. Och en så gärna har varit här, kan vara det förra året.
3: Ja,
2: ja, besäkstidig och Hape spalte finalen. Och det var ett former mot Luka vid Örslid och Arne. Han kunde få på att hålla sig något härligt. Att jag syns inte...
3: Stenberg kan beskriva på sista stjärna. Det ska alltid
2: vara. Nej.
3: Det är för fjäset. Det är det nu, Sean. Man önskar garantera för att temperet gått över. Men det är nästa chans är ändå i... En sämtmanna och ett hajröst. Det är faktiskt liv i fotbollet alltid. Jag har alltid haft högst rätt i fotbollet.
2: Det är alltid ägst. Visst man kunde...
0: Visst kan jag nu vinna i morgon. Som då nog inte kära. Men så har Wichinger näka som tar kunna bygga upp resten av Arnhem för att få ett europeiskt plats.
3: Nämligen.
0: Och hålla geisen uppe. Ja? Yeah. Imorgon till att visst det är liksom kärnfinalerna som ligger i mitt i tabellen. Ja? Vi pjörs ju den här. Vi klarar ju upp här och lugga. Vi satsar bär på finalerna. Så blir det kappingen från kallar det Arnhem Rommarstation att du kärnar i finalerna. Och så till...
3: Det var ju Jonomanna under kärnfinalerna lite. Ja? Så
0: det är som är.
2: Ja.
0: Så länge att du så kan ta li och lägga alla kappingen. Så får du känna lugga gav spännande kappingen som vi har ju Arlums.
2: Ja, akkurat. Jag prövar samtidigt.
3: Så faktiskt när jag snackar om det i betraktning av europeiska fotbollsspelare så är faktiskt 5 september faktiskt nog det bästa.
0: Ja.
3: Ja. Man kan hela. Sean Ola så grejer det allra bästa med Tabish till.
2: Nej. Ett lag visst man kunde göra, man kunde flytta ankor om för ankor sväckna det var så att vi kan köra spalt i den finalen och så vart det losing a plus i mitten där alltså fem där mitten att ett omfär och då alltså Lewis för tjuon då för att ingen omfär då visst vad det är det skulle vara. Tack om det.
3: Ja. Sean man snackar det kommer där men alltså. Tar väl helst på något sätt, det är bara mindest. Det är man en traktor så ja, jag vet att det är för kroppen där det går, men spelare vill inte helt att spela, tar dystnare än inte spela dystnare.
2: Ja, absolut.
3: Så att, och nu hörde man att kvalitet lär det, så det är alltid gjort det man kan.
2: Ja.
3: Man kan bruka tid nog tog till det, så är det sjön och tar spalt det gärna, det är bara några veckor, så kan man också skia, så det är tid som kan det är. Men alltså rent fysiskt mässigt, om man är sin mål, så är det fem dagar, det är klart.
2: Det syns det, det syns spurningen till så att kurfer vinner finalen i morgon, bäga av vattlen och åtan av vattlen. Vad säger du?
3: Ska jag vara helt ärlig, jag vet faktiskt att Wuching är min åttarvall.
2: Ja.
3: Det gör det. Jag har alltid väl gear upp till det.
2: Ta sällare biljetter.
3: Och jag har alltid tagit då offentliga väl att hej då offentliga väl att skapa ständning runt om finalerna. Så det var inte att göra. Men Kaj Vindest.
2: Kaj Vindest än Marius.
0: Vi vinner bara just för innan jag vet. Det är de kivaste.
2: Hur snäck vinner Wuching Grön och Kaj?
0: Nej, vi vinner ju en större skyld. Vi vinner, vi har ju normal.
2: Ja, ja. Så det var bra spars.
0: Ja, kvar vet. Jag får det så mycket morgon.
2: Kat, vad säger du?
3: Jag tycker att det är ett mål med Kappa Kajsa. Jag tycker att vi får vara spännande.
2: Ja.
3: I fjol var det, som du säger, det blev 2-0 länta, men det var omgång det var det spännande.
2: Det var inte en god
3: distrikt. Det var det inte.
2: Och det var faktiskt det som man faktiskt vant i fjol.
3: Ja, Kajsa går under tulja och hade faktiskt full kontroll till det blev 2-0. Så att det vant inte för morgon. Jag vant över Nekmor på av er och Nekmor Intense. Så jag vant över en ett mål sidel Kaj, men en god final.
2: En god final. Då hoppas vi att i alla fall Marius Blabbergwank, tack för att du var vi och tillsammans med Ida Simonsen.
0: Gör väl, tack.
2: Sändningen kan höras i morgon och det blir så en timme av den upptaktena. Det blir så Peter Nasson som säger för upptaktena klockan 18. Klockan 19 tar er Trygg Absonsen och Trygg Morsen klarar vi just nu klockan 19 av Torsvetle. En spännande styr våna vid i alla fall. Tack för att du och gott vikskifte.
4: Omrönsen samstarvi, Skåsson Lev Gudtjegv, hälls färja bästa urvalda Skechers, JFK, Tjaskås, Värden, Tlaxuga kommuner, Ester kommuner, Föjleren, Kristianne Grötenån och Gullegluggar.
5: Yeah, Gullevajt!
4: Yeah, Gullevajt!
6: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

Nutjvöra och i handeln och tjafråa. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och lädar tog minus 25% i avslattare av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttjas tjafråa och har vuxit i 33 och hålls i havn.

0: Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3.200.000 krónur? Og inni tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100.000 krónur. Og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkuna gólvið hjá Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleðum okkur høyra frá tær.
1: Frá gólvið glokkum. Til tykkum og umhugsaskifta vindeigi og hórar. Hórstu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðja við til bestu lausn. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att det går in där och hurrar till Atlantarv och gaskan är i hasat. Timpor, plast, trä, alu eller aluminiumfasad. Inne glas eller tanglas och tjumbo ut och tjumbo störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vinner alltid. På innan vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, toftar jack 2, tofter, gulle white.

0: showmower. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Steipa från Alle Radio och FM1. Det är i andra kväll klockan 19. Av Vuchigur och Kai pressar samman av torsfödlig finalen om Läckmansteipa. FM1 är självande vi och upptakten blir långt klockan 18. Lorsta av FM1. Tutt Bobas Radio.
0: Omrörande sen samstar vi. Skåsson av Gudtjeck. En sfärja bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Bären. Klaxuka kommuner. Estö kommuner. Höjlren. Kristian Grötnån. Och Gulleklubbar.
1: Ja, yeah, Gulleklubbar.
0: Ja, gulle veit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Nuttjvåra og i handelen til Fråa. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och laddar tog minus 25% i avslagträ av Öppland Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttjas till Fråa och Höjvuxväg 33 och hålls i Hallen.

du showmower. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.